0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 16 tháng 9, gồm các tin chính sau.
2: Đức Thánh Cha Leo 14 bãi bỏ việc cắt giảm lương thời COVID-19.
1: Vatican mở rộng không gian cho văn khố và thư viện tông tòa.
2: Đức Hồng Y Faren mời gọi, giới thiệu Chúa Giê-xu cho nhiều người trẻ giữa sa mạc hôm nay.
1: Tổng giáo phận Seoul, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 sẽ là sự kiện thân thiện với môi trường.
2: 34 giáo phận được cấp phép cử hành thánh lễ Latin truyền thống năm 2025.
1: Đức Hồng Y Chetney nhận huy chương bền vững mang tên Đức Leo thứ 14 năm đầu tiên.
2: Và cuối cùng là bài sinh hoạt giáo hội. Thư viện Tông tòa Vatican, hành trình hơn 5 thế kỷ gìn giữ kho tàng tri thức của nhân loại.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi chi tiết bản tin.
2: Đức Thánh Cha Leo 14 bãi bỏ việc cắt giảm lương thời COVID-19.
1: Vatican, ngày 14 tháng 9, Đức Thánh Cha ban hành tự sắc, bãi bỏ các biện pháp cắt giảm lương đối với các hồng y, các vị đứng đầu và tổng thư ký các bộ của giáo triều Roma, cùng một số giáo sĩ, tu sĩ và nhân viên tòa thánh, được Đức Thánh Cha Francisco áp dụng từ tháng 3 năm 2021 để ứng phó với những tác động kinh tế của đại dịch COVID-19.
2: Với một tự sắc, Đức Thánh Cha Leo 14 bãi bỏ tự sắc, một tương lai bền vững của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành vào ngày 23 tháng 3 năm 2021. Tự sắc mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Tự sắc, một tương lai bền vững, được Đức Thánh Cha Francisco ban hành vào ngày 23 tháng 3 năm 2021, trong bối cảnh đại dịch làm trầm trọng thêm tình trạng thâm hụt tài chính, vốn đã kéo dài nhiều năm của Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican. Biện pháp này nhằm góp phần đảm bảo sự bền vững kinh tế, đồng thời tránh những quyết định nghiêm trọng hơn, đặc biệt là sa thải nhân viên. Theo quy định năm 2021, lương của các hồng y thuộc giáo triều Roma bị giảm 10%, các vị đứng đầu và tổng thư ký các bộ thuộc các ngạch C và C1 bị giảm 8%, trong khi mức giảm 3% được áp dụng chung cho các giáo sĩ và tu sĩ. Việc tăng lương theo thâm niên 2 năm một lần cũng bị đình chỉ đối với các nhân viên thuộc diện biên chế. Giải thích quyết định mới, Đức Thánh Cha Leo 14 nhận định, các biện pháp hạn chế tiền lương khi đó là cần thiết để ứng phó với thách đố đặc biệt của đại dịch. Nay, các biện pháp này đã có thể vượt qua, trong niềm tin rằng Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican sẽ tiếp tục đảm bảo sự bền vững kinh tế bằng những phương pháp khác. Sau khi tham khảo ý kiến của Bộ Kinh tế và cẩn thận xem xét mọi sự, Đức Thánh Cha quyết định bãi bỏ hoàn toàn tự sắc năm 2021. Tuy nhiên, những hiệu lực đã phát sinh trong thời gian văn kiện có hiệu lực vẫn được giữ nguyên, bao gồm cả việc đình chỉ thời gian tính tăng lương theo thâm niên 2 năm một lần. Quy định này vì thế không có hiệu lực hồi tố.
1: Vatican mở rộng không gian cho văn khố và thư viện tông tòa.
2: Vatican. Trước sự gia tăng đáng kể của các bộ sưu tập thư mục và khối lượng tài liệu của Tòa Thánh trong những thập niên qua, Đức Thánh Cha Leo 14 quyết định dành thêm một khu vực trong lãnh thổ Thành Vatican cho văn khố tông tòa và thư viện tông tòa Vatican. Ngài đồng thời yêu cầu xây dựng một tòa nhà mới, đáp ứng các nhu cầu bảo quản và phục vụ của hai định chế quan trọng này.
1: Trong một phúc chiếu, tức văn kiện do chính Đức Giáo Hoàng ký, được công bố ngày 14 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 quyết định mở rộng không gian dành cho văn khố tông tòa Vatican và thư viện tông tòa Vatican. Quyết định xuất phát từ sự gia tăng đáng kể trong những thập niên gần đây của kho tàng thư mục của Tòa Thánh, cũng như khối lượng tài liệu do các cơ quan của Tòa Thánh sản xuất. Những không gian hiện nay không còn đáp ứng đủ nhu cầu lưu trữ và bảo quản. Văn kiện nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha Francisco trước đây đã xác định một địa điểm thích hợp tại khu vực Laterano, thuộc vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ Vatican, để giải quyết nhu cầu này. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, những cơ hội mới đã xuất hiện, cho phép xây dựng các không gian cần thiết ngay cả trong lãnh thổ Vatican. Theo phúc chiếu, giải pháp này được xem là thuận lợi hơn về nhiều phương diện. Tiếp nối sự quan tâm lâu đời của các vị giáo hoàng đối với những định chế, gìn giữ ký ức hành chính và văn hóa của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 quyết định dành khu vực được gọi là Fontana dell'Alto Parco cùng các khu vực phụ cận cho văn khố và thư viện tông tòa Vatican. Theo những ranh giới được xác định trong bản quy hoạch đính kèm, Đức Thánh Cha cũng yêu cầu xây dựng một tòa nhà mới theo những nguyên tắc kiến trúc và công nghệ hiện đại, đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành. Không gian sẽ được phân bổ công bằng cho hai định chế, đồng thời dành một phần cho các dịch vụ khác của Thành quốc Vatican. Để thực hiện công trình, Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican sẽ phối hợp chặt chẽ với văn khố và thư viện tông tòa Vatican. Phủ Thống đốc sẽ chịu chi phí đối với những không gian dành cho các dịch vụ của Thành Vatican. Ngoại trừ việc di dời bãi đậu xe và xây dựng bãi đậu xe mới là những khoản do văn khố và thư viện đảm trách. Để huy động các nguồn tài chính cần thiết cho việc xây dựng những không gian dành cho hai định chế, đồng thời bảo đảm quản lý hiệu quả các nguồn lực, Đức Thánh Cha quyết định văn khố và thư viện tông tòa Vatican, với tư cách là các đơn vị sáng lập và thúc đẩy, sẽ thành lập một quỹ công cụ của Vatican. Quỹ này sẽ hoạt động theo các quy định pháp lý và quy chế được xác định trong tự sắc ngày 5 tháng 12 năm 2022 về các pháp nhân công cụ của giáo triều Roma. Trong thời gian chờ xây dựng tòa nhà mới, Thư viện Tông tòa Vatican sẽ tiếp tục sử dụng các kho lưu trữ hiện nay tại Đại chúng viện Giáo hoàng Roma.
2: Đức Hồng Y Faren mời gọi giới thiệu Chúa Giê-xu cho nhiều người trẻ giữa sa mạc hôm nay.
1: Hàn Quốc, ngày 14 tháng 9, chủ sự thánh lễ khai mạc cuộc gặp quốc tế chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 diễn ra tại Incheon, Hàn Quốc. Từ ngày 14 đến 17 tháng 9, Đức Hồng Y Kelvin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, mời gọi các đại biểu cùng bước vào cuộc hành hương đức tin hướng đến tháng 8 năm 2027. Để giới thiệu Chúa Giê-xu cho những người trẻ đang đối diện với tội lỗi, buồn phiền, trầm cảm và sự hoài nghi.
2: Trong bài giảng, Đức Hồng Y Faren liên hệ bài đọc với những con rắn độc cắn dân Israel trong sa mạc với những thách thức mà nhiều người trẻ ngày nay đang trải qua. Họ có thể đang sống trong sa mạc của cuộc đời, đối diện với sự lạc hướng, nổi loạn, trống rỗng và những khó khăn sâu xa. Ngài nói, nhiều người trẻ bị những con rắn độc của tội lỗi, buồn phiền, trầm cảm và sự hoài nghi cắn phải. Theo Đức Hồng Y, ơn cứu độ không đến từ những chiến lược của con người, của cuộc cải hay những công nghệ mới, nhưng từ việc ngước nhìn lên Thiên Chúa và đón nhận nơi người sự tha thứ, tình yêu và sự sống. Nhắc lại thánh giá là biểu tượng đặc trưng của các kỳ Đại hội Giới trẻ Thế giới, Đức Hồng Y Faren khẳng định, Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 sẽ là dịp để nâng cao Chúa Kitô trước những đau khổ và khủng hoảng đang ảnh hưởng đến giới trẻ. Ngài nhấn mạnh, chúng ta sẽ nâng cao Chúa Giê-xu chịu đóng đinh để nhiều người trẻ tin vào người và được sống đời đời. Chúng ta sẽ làm điều đó cách không sợ hãi, không xấu hổ và không thỏa hiệp. Chúng ta không thể xấu hổ vì Chúa Giê-xu. Chúng ta không thể xấu hổ vì Thánh giá. Khoảng 300 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia, đại diện các hội đồng giám mục, phong trào và hiệp hội quốc tế tham dự cuộc gặp kéo dài 4 ngày tại Incheon, Seoul. Cuộc gặp do Ban tổ chức địa phương Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul phối hợp với Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức. Đức Tổng Giám mục Peter Chung Sung Tak, Tổng Giám mục Seoul, chào mừng các tham dự viên cùng với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Giovanni Gaspari, Sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc. Đức Hồng Y Faren bày tỏ lòng biết ơn với Tổng Giáo phận Seoul về sự đón tiếp, đồng thời nhắc lại lịch sử phát triển đặc biệt của Đức Tin Công giáo tại Hàn Quốc từ thế kỷ 18. Khởi đi từ việc các học giả Hàn Quốc chân thành tìm kiếm chân lý. Ngài mời gọi các đại biểu bắt đầu từ ngay hôm nay một cuộc hành hương hướng đến tháng 8 năm 2027. Đây không chỉ là một chuyến đi hay một sự kiện kéo dài một tuần, nhưng là thời gian để người trẻ cùng nhau sống đức tin như một giáo hội duy nhất. Theo Đức Hồng Y, việc chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới phải bắt đầu tại các giáo phận, giáo xứ và các cộng đoàn trên thế giới. Qua đó giúp các tín hữu, các gia đình và các cộng đoàn đào sâu đức tin. Cuộc hành hương ấy sẽ đạt tới đỉnh cao tại Seoul vào tháng 8 năm 2027.
1: Tổng giáo phận Seoul, Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027 sẽ là sự kiện thân thiện với môi trường.
2: Hàn Quốc, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 sẽ được tổ chức như một sự kiện thân thiện với môi trường. Đức Tổng Giám mục Phaero Chung Sun Tak, Tổng Giám mục Seoul, đưa ra khẳng định này trong khuôn khổ việc Tổng giáo phận tăng cường hợp tác với chính phủ Hàn Quốc về hoạt động khí hậu.
1: Ngày 8 tháng 9, Đức Tổng Giám mục Chung và ông Kim Sung-wan, Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc, đã ký bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi xanh to lớn và mở rộng thực hành hành động khí hậu. Theo thỏa thuận, Tổng giáo phận Seoul sẽ hỗ trợ các chiến dịch bảo vệ khí hậu, trong đó có tái chế chất thải, sử dụng và bán các sản phẩm thân thiện với môi trường. Tổng giáo phận cũng dự kiến lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời tại các cơ sở của giáo hội, tổ chức các cuộc họp không sử dụng giấy, chuyển sang hệ thống đèn LED và sử dụng các thiết bị sưởi ấm, làm mát hiệu suất cao. Đức Tổng giám mục Chung nhận định, cuộc khủng hoảng khí hậu không còn là vấn đề của tương lai, nhưng đang tác động đến thế hệ hiện nay. Ngài hy vọng sự hợp tác giữa chính phủ và giáo hội sẽ góp phần đưa hành động và khí hậu trở thành một phần của đời sống thường ngày. Cam kết này cũng sẽ được áp dụng trong việc chuẩn bị Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Đức Tổng Giám mục nói, chúng tôi đang lên kế hoạch để Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sắp tới trở thành một sự kiện thân thiện với môi trường. Tổng giáo phận Seoul và Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường cũng sẽ tạo cơ hội để người trẻ thảo luận về các vấn đề môi trường và được giáo dục về những phương thức ứng phó với khủng hoảng khí hậu. Bộ trưởng Kim Sung-wan đánh giá cao sự hợp tác giữa giáo hội công giáo và chính phủ, đồng thời hy vọng sáng kiến này sẽ được mở rộng đến các giáo phận, các tổ chức tôn giáo và nhiều thành phần khác trong xã hội Hàn Quốc. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul sẽ diễn ra vào tháng 8 năm 2027, quy tụ người trẻ công giáo từ khắp nơi trên thế giới. Việc bảo vệ môi trường đang trở thành một phần cụ thể trong công tác chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quốc tế này.
2: 34 giáo phận được cấp phép cử hành thánh lễ Latin truyền thống năm 2025.
1: Vatican, năm 2025, Tòa Thánh đã cấp phép cho 34 giáo phận trên thế giới cử hành thánh lễ theo sách lễ Roma năm 1962 tại các nhà thờ giáo xứ. Con số này bằng với năm 2024 và cho thấy sự ổn định trong việc áp dụng các quy định về thánh lễ Latin truyền thống qua thời điểm chuyển tiếp giữa hai triều đại giáo hoàng.
2: Theo bản tổng hợp các sắc lệnh năm 2025 Summarium Decretorum của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, trong số 34 sắc lệnh, 7 được ban hành dưới triều đại Đức Thánh Cha Francisco trước khi ngài qua đời vào ngày 21 tháng 4 năm 2025. 27 sắc lệnh còn lại được ban hành sau khi Đức Thánh Cha Leo 14 được bầu vào ngày 8 tháng 5 cùng năm. Phần lớn các sắc lệnh, 29 trong tổng số 34, là việc gia hạn thêm 2 năm những giấy phép đã được cấp cho các cộng đoàn đang cử hành thánh lễ theo sách lễ Roma năm 1962, được Đức Thánh Cha Gioan 23 hiệu chỉnh và công bố. Hoa Kỳ là quốc gia nhận nhiều giấy phép nhất với 24 trong tổng số 34 trường hợp. Các giáo phận được đề cập gồm Sacramento, Nashville, Lincoln, Davenport, Cleveland và Tổng giáo phận Seattle. Việc sử dụng sách lễ Roma năm 1962 được Đức Thánh Cha Francisco quy định chặt chẽ hơn qua tự sắc Traditionis Custodes năm 2021. Theo các quy định hiện hành, các giám mục giáo phận cần được tòa thánh cho phép trước khi chấp thuận việc cử hành theo sách lễ này tại các nhà thờ giáo xứ. Các số liệu năm 2025 cho thấy, tòa thánh tiếp tục xem xét từng thỉnh nguyện riêng biệt trong khuôn khổ các quy định hiện hành.
1: Đức Hồng Y Jenny nhận huy chương bền vững mang tên Đức Leo thứ 14 năm đầu tiên.
2: Vatican. Đức Hồng Y Michael Jenny, nguyên Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, được chọn là người đầu tiên nhận huy chương bền vững mang tên Đức Leo 14. Đức Thánh Cha sẽ trực tiếp trao huy chương cho ngài vào ngày 13 tháng 10 tại vườn Borgo Naudatosi tại Castel Gandolfo, nhằm ghi nhận những đóng góp cho công bằng, phẩm giá con người và việc chăm sóc thụ tạo.
1: Huy chương do Đại học Villanova thành lập và mang tên Đức Thánh Cha Leo thứ 14, nhằm vinh danh những cá nhân có đóng góp nổi bật cho sự phát triển bền vững về sinh thái. Thông tin về người nhận giải năm nay đã được cha Peter Donohue, OSA, Viện trưởng Đại học Villanova, công bố tại Vatican ngày 14 tháng 9. Cha Donohue đánh giá cao niềm say mê đặc biệt đối với công lý, phẩm giá con người và việc chăm sóc thụ tạo của Đức Hồng Y Jenny. Theo ngài, chứng tá của Đức Hồng Y nhắc nhở rằng sự bền vững đích thực không chỉ liên quan đến việc bảo vệ môi trường, nhưng còn bao gồm việc đồng hành với những người đau khổ, bảo vệ phẩm giá con người và xây dựng một tương lai không để ai bị bỏ lại phía sau. Đáp lời, Đức Hồng Y Jenny nhắc đến thông điệp gần đây của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về trách nhiệm chung trong việc xây dựng một tương lai bền vững. Ngài nhấn mạnh, con người không chỉ có trách nhiệm chăm sóc thế giới mà còn góp phần xây dựng thế giới ấy. Đề cập đến sự phát triển nhanh chóng các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo, Đức Hồng Y cảnh báo cần quan tâm đến những tác động đối với môi trường và cộng đồng địa phương, đặc biệt khi người dân không được tham khảo ý kiến trước các dự án. Theo ngài, nếu những người sống tại khu vực đó phải gánh chịu hậu quả mà không được tham gia vào quyết định, thì đây có thể trở thành một sự áp đặt và bất công. Đức Hồng Y Jenny, 80 tuổi, người Canada, gốc Cộng hòa Séc, đã kết thúc nhiệm kỳ Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện vào ngày 1 tháng 9 năm 2026.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Thư viện Tông tòa Vatican, hành trình hơn 5 thế kỷ gìn giữ kho tàng tri thức của nhân loại.
3: Kính thưa quý thính giả, ngày 14 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo 14 đã đến thăm Thư viện Tông tòa Vatican, một trong những thư viện lâu đời và quan trọng nhất thế giới, nơi lưu giữ một gia sản đặc biệt phong phú về bản thảo, các sách in, tiền cổ, bản đồ, tranh khắc và nhiều tài liệu quý giá khác. Từ những thư viện đầu tiên của các giáo hoàng cho đến một trung tâm nghiên cứu quốc tế của thời đại kỹ thuật số, lịch sử của thư viện gắn liền với lịch sử của giáo hội, văn hóa châu Âu và sự phát triển của tri thức nhân loại. Ngày nay, Thư viện Tông tòa Vatican không chỉ là nơi bảo tồn những cuốn sách cổ, đây còn là một trung tâm nghiên cứu mở cho các học giả thuộc nhiều quốc gia, tôn giáo và nền văn hóa, đồng thời là nơi giáo hội tiếp tục đối thoại với thế giới khoa học, văn hóa và nghệ thuật. Từ những thư viện đầu tiên của các giáo hoàng, nguồn gốc của Thư viện Tông tòa Vatican có thể được tìm thấy từ rất lâu trước khi cơ cấu hiện nay được thành lập. Ngay từ thế kỷ thứ tư, đã có bằng chứng về Scrinium của giáo hội Roma là một cơ cấu vừa đảm nhiệm chức năng là thư viện, vừa lưu trữ các tài liệu của giáo hội. Đến cuối thế kỷ thứ 8, chức vụ Bibliothecarius, người phụ trách thư viện của giáo hội Roma, đã được ghi nhận. Một văn kiện năm 784, dưới thời Đức Giáo Hoàng Adriano I, nhắc đến thủ thư Theophilacto. Tuy nhiên, thư viện và kho lưu trữ đầu tiên của các giáo hoàng đã bị phân tán trong nửa đầu thế kỷ thứ 13, vì những lý do lịch sử cho đến nay vẫn chưa được xác định hoàn toàn. Các bộ sưu tập mới được các giáo hoàng xây dựng trong thế kỷ thứ 13 cũng trải qua những hành trình đầy biến động. Sau khi Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 8 qua đời, chúng lần lượt được chuyển đến Perugia, Assisi và Avignon với nhiều mất mát đáng kể. Sau khi các giáo hoàng trở lại Roma, nỗ lực thu thập lại những di sản thư tịch bị phân tán được tiến hành trong nhiều giai đoạn. Một phần quan trọng của bộ sưu tập còn lưu lại tại Avignon, sau đó đi vào trong bộ sưu tập của gia đình Borghese và được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 mua lại năm 1891. Lịch sử này cho thấy việc bảo tồn sách và tài liệu của giáo hội chưa bao giờ chỉ là một công trình hành chính. Đó là những nỗ lực lâu dài nhằm bảo vệ ký ức của giáo hội và những nhân chứng bằng văn bản của nhiều nền văn hóa và thời đại. Đức Giáo Hoàng Nicola thứ 5 và bước ngoặt thời phục hưng. Lịch sử hiện đại của Thư viện Vatican thường được gắn liền với triều đại Đức Giáo Hoàng Nicola thứ 5, một nhà văn nổi tiếng của thời phục hưng. Ngài nhận thấy rằng một thư viện của giáo hoàng không nên chỉ phục vụ nội bộ giáo triều. Ngài muốn xây dựng một trung tâm tri thức, nơi các học giả có thể tiếp cận các bản văn cổ và nghiên cứu chúng. Trong thời gian ngắn của triều đại giáo hoàng của ngài, số bản thảo bằng tiếng Latin, Hy Lạp và Do Thái tăng mạnh, từ khoảng 350 bản khi ngài bắt đầu triều đại giáo hoàng, lên khoảng 1.200 bản vào thời điểm ngài qua đời năm 1455. Điều quan trọng không chỉ là số lượng, nhưng còn là chủ trương đưa các bản thảo này đến với giới học thuật. Đây là một bước tiến quan trọng trong lịch sử thư viện. Thay vì chỉ là kho lưu giữ sách, thư viện bắt đầu được nhìn nhận như là một không gian nghiên cứu và phục vụ việc tìm kiếm tri thức. Năm 1475, chính thức hình thành Thư viện Tông tòa Vatican. Dự án của Đức Nicola thứ 5 được Đức Giáo hoàng Sixto thứ 4 tiếp tục hoàn tất. Ngày 15 tháng 6 năm 1475, Đức Sixto thứ 4 ban hành tông sắc Ad Decorem Militantis Ecclesiae, chính thức tổ chức lại thư viện và bổ nhiệm Bartolomeo Platina làm thủ thư. Với sự hỗ trợ tài chính cần thiết, một cơ cấu thư viện mới đã được thiết lập trong khu vực của Điện Tông Tòa. Thư viện khi ấy được chia làm 4 khu vực chính, đó là Bibliotheca Latina dành cho các tác phẩm tiếng Latin, Bibliotheca Greca dành cho các tác phẩm Hy Lạp, Bibliotheca Secreta dành cho những bản thảo không được trực tiếp cung cấp cho độc giả, trong đó có các thủ bản đặc biệt quý giá, và Bibliotheca Pontificia dành cho các tài liệu và sổ sách của Đức Giáo Hoàng. Số lượng bản thảo tiếp tục được gia tăng nhanh chóng. Từ 2.527 bản vào năm 1475, bộ sưu tập đã lên tới 3.498 bản chỉ 6 năm sau, vào năm 1481. Ngay từ những năm đầu, thư viện cũng đã có các quy định về việc đọc sách tại chỗ và thậm chí là cho phép mượn sách. Các sổ ghi chép về những cuốn sách được cho là mượn trong giai

Khi các bộ sưu tập ngày càng lớn, cơ sở ban đầu cũng không còn đủ chỗ nữa. Từ năm 1587 đến năm 1589, Đức Giáo hoàng Sixto thứ V đã quyết định xây dựng một cơ sở mới và giao công việc cho kiến trúc sư Domenico Fontana. Công trình mới chính là tòa nhà vẫn còn đang gắn liền với Thư viện Vatican ngày nay. Một trong những không gian nổi tiếng nhất là Salone Sistino, đại sảnh dài khoảng 70m và rộng 15m, được trang trí công phu. Sự phát triển của tòa nhà phản ánh sự phát triển của chính thư viện. Từ một bộ sưu tập tương đối nhỏ thành một cơ cấu lớn, đòi hỏi những không gian chuyên biệt để lưu trữ, nghiên cứu và bảo tồn. Một thư viện của nhiều thư viện. Trong các thế kỷ thứ 17 và thứ 18, Thư viện Vatican tiếp tục mở rộng thông qua việc tiếp nhận nhiều thư viện có nguồn gốc khác nhau. Năm 1623, Thư viện Palatina của Hedenberg đã được đưa vào trong bộ sưu tập. Năm 1657 là thư viện của các công tước Urbino. Năm 1690 là bộ sưu tập của nữ hoàng Christina Thụy Điển. Những bộ sưu tập này vẫn giữ được phần nào dấu ấn lịch sử riêng, giúp cho Thư viện Vatican ngày nay không chỉ là một thư viện duy nhất, mà còn có thể được xem như là một thư viện của các thư viện. Trong đó, mỗi bộ sưu tập kể lại một phần lịch sử của một triều đình, một gia đình, một cộng đoàn tri thức hoặc một giai đoạn văn hóa. Thế kỷ thứ 18 cũng chứng kiến sự phát triển của nhiều bộ sưu tập không chỉ liên quan đến sách. Năm 1738, phòng tiền cổ và huy chương được thành lập sau khi mua bộ sưu tập tiền Hy Lạp và Roma của Hồng Y Alessandro Albani. Năm 1746, Thư viện Capponi được mua lại. Hai năm sau, đến lượt Thư viện Ottoboni. Như vậy, phạm vi hoạt động của thư viện ngày càng được mở rộng, từ sách và bản thảo sang tiền cổ, huy chương, bản in, tranh vẽ và nhiều loại tư liệu khác. Từ bản thảo đến thời đại in ấn, Thư viện Vatican cũng có một lịch sử đặc biệt gắn với sự ra đời của ngành in tại châu Âu. Ngay từ năm 1468, Giovanni Andrea Pucci, một học giả sau này là thủ thư Vatican, đã cộng tác với các nhà in Contras Quietem và Arnold Beinart để xuất bản những ấn bản đầu tiên của nhiều tác phẩm Latin. Pucci không chỉ quan tâm đến việc in sách, ông đối chiếu các bản thảo, sửa chữa văn bản và chuẩn bị các tác phẩm của các tác giả Kitô giáo cũng như các tác giả cổ điển cho việc in ấn. Một danh sách hơn 12.000 cuốn sách in vào thời đó được xem như là một trong những danh mục cổ nhất về các ấn phẩm incunabula. Điều này cho thấy Thư viện Vatican từ rất sớm đã không chỉ có nhiệm vụ giữ sách, thư viện còn tham gia vào trong quá trình nghiên cứu, hiệu đến, xuất bản và truyền bá tri thức. Một kho tàng bản thảo của nhiều nền văn hóa. Ngày nay, bộ sưu tập của Thư viện Tông tòa Vatican có quy mô đặc biệt lớn. Theo số liệu được Thư viện công bố, nơi đây lưu giữ khoảng 180.000 bản thảo và tài liệu lưu trữ, khoảng 2 triệu sách in, khoảng 8.300 ấn bản incunabula, những sách được in trong thời kỳ đầu của kỹ thuật in, cùng với khoảng 300.000 đồng tiền cổ và huy chương, hơn 100.000 tác phẩm đồ họa và hơn 150.000 hình ảnh. Đặc biệt nổi bật là các bộ sưu tập bản thảo. Phòng bản thảo hiện gồm hơn 100 bộ sưu tập với nguồn gốc và đặc điểm rất khác nhau. Bộ sưu tập Vaticani Latini là bộ lớn nhất, với hơn 15.000 đơn vị được đánh số. Các bản thảo được viết bằng tiếng Latin, Hy Lạp và nhiều ngôn ngữ phương Đông. Chúng bao gồm những bản văn kinh thánh cổ, các tác phẩm văn học thời cổ đại, những bản thảo thời Trung Cổ, các kiệt tác nghệ thuật Byzantine và Phục Hưng, các bộ sưu tập âm nhạc, cũng như thư từ và các bản viết tay của nhiều nhân vật lịch sử. Chính sự đa dạng ấy làm cho Thư viện Vatican trở thành một trung tâm nghiên cứu không chỉ của lịch sử giáo hội hay thần học, mà còn của văn học, triết học, ngôn ngữ học, luật học, khoa học, nghệ thuật và nhiều lĩnh vực khác. Bảo tồn, một sứ mạng có từ những ngày đầu. Cùng với việc thu thập, thư viện cũng phải luôn đối diện với một nhiệm vụ không kém phần quan trọng, đó là bảo vệ những tài liệu có thể đã tồn tại hàng trăm năm hoặc thậm chí là đã hàng ngàn năm. Ngay trong tông sách năm 1475, Đức Sixto thứ IV đã giao cho Bartolomeo Platina trách nhiệm vừa phát triển vừa bảo tồn các sách của thư viện. Từ thế kỷ thứ 15 đã có nhân viên chuyên trách bảo vệ sách khỏi độ ẩm, bụi và côn trùng. Năm 1555, Đức Giáo hoàng Paulo IV chính thức thiết lập chức vụ người phục chế sách, giao nhiệm vụ này cho Niccolò Ferri. Công việc lúc đó bao gồm sửa giấy,
thay dây buộc

0: vá những trang sách và làm bìa. Qua nhiều thế kỷ, công nghệ bảo tồn đã thay đổi sâu sắc. Ngày nay, việc phục chế đòi hỏi kiến thức về hóa học, vật liệu, khí hậu, kỹ thuật số và nhiều ngành khoa học khác. Tuy nhiên, mục tiêu vẫn không thay đổi, đó là đảm bảo rằng những chứng nhân của quá khứ có thể tiếp tục tồn tại và được nghiên cứu trong tương lai. Từ phòng đọc đến trung tâm nghiên cứu quốc tế. Một trong những nét đặc biệt của Thư viện Tông tòa Vatican hiện nay là tính quốc tế của hoạt động nghiên cứu. Theo quy định của Tòa Thánh, Thư viện mở cửa cho tất cả các học giả và những nhà nghiên cứu đủ điều kiện, không phân biệt tôn giáo, nguồn gốc hay bối cảnh văn hóa. Đối tượng chính gồm các giáo sư đại học, nhà nghiên cứu, học viên cao học và những người có trình độ chuyên môn phù hợp với những đề tài nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu có thể trực tiếp làm việc với những bản thảo và tài liệu quý hiếm dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Thư viện cũng có nhiều bộ phận chuyên môn, gồm phòng bản thảo, phòng sách in, phòng tiền cổ và huy chương, xưởng phục chế, phòng thí nghiệm nhiếp ảnh, trung tâm công nghệ thông tin, văn phòng xuất bản, trường khoa học thư viện và bộ phận tổ chức triển lãm. Nhờ đó, thư viện không phải là một kho sách tỉnh, nhưng là một hệ sinh thái nghiên cứu, bảo tồn, đào tạo và trao đổi học thuật. Bước vào kỷ nguyên kỹ thuật số. Trong những thập niên gần đây, một trong những hướng phát triển quan trọng nhất của thư viện là số hóa. Thông qua Thư viện Kỹ thuật số Vatican, ngày càng nhiều bản thảo và tài liệu quý được số hóa để các nhà nghiên cứu có thể tiếp cận từ xa. Các bộ sưu tập kỹ thuật số bao gồm bản thảo, incunabula, tài liệu lưu trữ, bản đồ, hình ảnh, tiền và huy chương cũng như nhiều loại tư liệu khác. Việc số hóa mang lại một lợi ích kép. Một mặt, nó mở ra khả năng tiếp cận kho tàng Vatican cho cộng đồng học thuật quốc tế. Mặt khác, việc sử dụng bản sao kỹ thuật số có thể góp phần giảm việc xử lý trực tiếp trên các bản gốc, qua đó hỗ trợ công tác bảo tồn. Tuy nhiên, giá trị của thư viện không nằm hoàn toàn ở dữ liệu kỹ thuật số. Bản thân những bản thảo, chất liệu giấy, mực viết, nét chữ, hình minh họa và dấu vết của thời gian vẫn là những đối tượng nghiên cứu không thể được thay thế hoàn toàn bằng màn hình. Một không gian của văn hóa và đối thoại. Qua hơn 5 thế kỷ phát triển, Thư viện Tông tòa Vatican đã vượt xa hình ảnh của một kho lưu trữ sách tôn giáo. Trong các kệ sách của thư viện có các tác phẩm thần học và phụng vụ, nhưng cũng có văn học cổ điển, triết học, khoa học, luật pháp, y học, địa lý, thiên văn học, nghệ thuật và cả lịch sử. Các tài liệu đến từ nhiều nền văn hóa và nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau. Chính vì thế, thư viện trở thành một nơi gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại, giữa đức tin và lý trí, giữa giáo hội và thế giới văn hóa. Nhiều thế kỷ trước, Đức Giáo hoàng Nicola thứ năm đã mong muốn thư viện được sử dụng vì lợi ích chung của những người học thuật. Nguyên tắc ấy tiếp tục định hình sứ mạng của thư viện ngày nay. Bảo tồn di sản không phải là để cất giữ quá khứ trong một không gian khép kín, nhưng để quá khứ đó có thể tiếp tục đối thoại với hiện tại. Đó là một hành trình từ những trang giấy cổ điển đến thế giới kỹ thuật số, nhưng cũng là hành trình từ ký ức đến tri thức, từ bảo tồn đến đối thoại. Và chính trong sự nối kết giữa quá khứ và tương lai ấy, Thư viện Tông tòa Vatican tiếp tục giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa của giáo hội và của toàn nhân loại.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp từ quảng trường Thánh Phêrô. Như chúng ta thấy, buổi sáng trời khá đẹp và Đức Thánh Cha đang đi dạo quanh quảng trường để chào tất cả các tín hữu. Trong tháng 8 thì trời nắng, các buổi tiếp kiến được diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô, vì vậy số người tham dự các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha ít hơn. Trong khi bắt đầu qua tháng 9 thì trời mát hơn, cho nên các buổi tiếp kiến được mở lại ở ngoài quảng trường. Vì vậy có nhiều tín hữu đến để tiếp kiến, tham dự buổi tiếp kiến với Đức Thánh Cha. Vì vậy Đức Thánh Cha có nhiều thời gian hơn và có cái không gian rộng mở hơn để chào các tín hữu. Nhưng chúng ta thấy vào buổi sáng bầu khí rất là vui nhộn. Các tín hữu, đặc biệt là các trẻ em nhỏ, được đưa gần đến Đức Thánh Cha để ngài chúc lành cho các em. Và có nhiều người, chắc chắn rằng trong đoàn người này cũng có nhiều đoàn Việt Nam, đến từ Việt Nam cũng như đến từ những nước khác, cũng hiện diện tại đây trong buổi tiếp kiến này với Đức Thánh Cha. Các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha vào thứ tư hàng tuần thì thường thì Đức Thánh Cha sẽ có một bài giáo lý. Trừ những lần Đức Thánh Cha đi tông du về thì ngài sẽ kể về chuyến tông du của ngài, trong khi bình thường thì ngài sẽ có một bài giáo lý. Hôm nay Đức Thánh Cha cũng sẽ tiếp tục bài giáo lý của Đức Thánh Cha trong loạt bài giáo lý trong suốt năm nay về những tài liệu của Công đồng Vaticano thứ hai. Và hiện tại trong cái loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha đang nói về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes. Và như vậy sau khi Đức Thánh Cha đi một vòng để chào quanh các tín hữu, thì bây giờ Đức Thánh Cha quay trở lại ở phía trên ở khán đài này. Và Đức Thánh Cha sẽ có một bài giáo lý sau khi các nhóm tín hữu sẽ đọc một bài sách thánh ngắn. Như chúng ta biết, cái cấu trúc của các buổi tiếp kiến chung là trước tiên là Đức Thánh Cha sẽ làm dấu thánh giá, sau đó các nhóm ngôn ngữ khác nhau sẽ đọc một bài sách thánh và Đức Thánh Cha sẽ có bài giáo lý. Sau đó các nhóm tín hữu sẽ được nghe bằng chính ngôn ngữ của họ bài tóm tắt. Và Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm tín hữu. Ngài sẽ chào bằng tiếng Ý, sau đó các lời chào sẽ được dịch lại bằng ngôn ngữ của họ. Và hôm nay đặc biệt, Đức Thánh Cha cũng sẽ có dùng tiếng Slovakia, thêm một ngôn ngữ nữa trong buổi tiếp kiến.

0: Giờ đây chúng ta cũng sẽ chuẩn bị bắt đầu buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha.
1: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre e del Figlio e
0: Nhân
2: dello
0: danh Cha
2: Spirito
0: và
2: Santo.
0: Con và Thánh Thần. Amen.
2: La pace sia con
0: Bình
2: voi.
0: an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha.
1: Dal libro della Genesi. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio
0: Bài
1: e
0: trích sách
1: femmina
0: sáng
1: creò.
0: thế.
1: Dio li
0: Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ: Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất.
3: Du livre de la Genèse.
0: Bài sách thánh cũng sẽ được đọc lại bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hôm nay bài sách thánh được đọc từ sách Sáng Thế đoạn 1 câu 27 đến câu 28. Hiện tại bài sách thánh đang được đọc bằng tiếng Pháp.
3: Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Parole du Seigneur.
4: A reading from the book of Genesis. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. And God blessed them, and God said to them,
0: Cùng một bài sách thánh được trích từ sách Sáng Thế đoạn 1 câu 27 đến câu 28 đang được đọc bằng tiếng Anh. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ: Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Hiện tại bài sách thánh đang được đọc bằng tiếng Đức.
5: Seid fruchtbar und mehrt euch. Füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Wort des lebendigen Gottes.
6: Lectura del libro del Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo Dios, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Palabra de Dios.
7: 公读创世纪，天主于是照自己的肖像造了人，就是照天主的肖像造了人，造了一男一女。天主祝福他们说：“你们要生育繁殖，充满大地，治理大地，管理海中的鱼，天空的飞鸟。” 各种在地上爬行的生物。以上是天主的圣训。
3: Leitura do livro do Gênesis.
8: E Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Palavra do Senhor.
9: قراءةٌ من سفر التكوين. خلق الله آدم على صورته، على صورة الله خلقه، ذكراً وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال له منمو واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها، وتسلطوا على أسماك البحر وطيور السماء وكل حيوان يدب على الأرض. كلام الرب.
10: Z Księgi Rodzaju. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boga go stworzył. Stworzył ich mężczyzną i niewiastą. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Oto Słowo Boże.
2: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em.
2: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes invita a considerare il moltiplicarsi delle relazioni tra gli uomini come uno degli aspetti più importanti del mondo di oggi.
0: Khi dành chương 2 cho cộng đồng nhân loại, hiến chế Gaudium et Spes mời gọi xem xét việc gia tăng các mối tương quan giữa con người như là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của thế giới ngày nay. Tuy nhiên, thực tại này cần được kiện toàn sâu xa hơn trong cộng đồng các ngôi vị. Điều không thể thiếu nếu không có sự tôn trọng lẫn nhau đối với phẩm giá thánh thiêng trọn vẹn của họ. Đây là những khẳng định mà ngày nay càng trở nên cấp thiết. Một mặt, sự phát triển công nghệ, việc phổ biến các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội, cùng với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng nhiều, thì mở ra những khả năng mới, phá bỏ những rào cản và khoảng cách. Nhưng mà mặt khác, các mối tương quan cũng có xu hướng ngày càng ít mang tính cá vị. Nó trở nên ảo hơn, và người ta có nguy cơ quen với việc giao cho các thuật toán những cái quyết định chỉ thuộc về lương tâm con người. Làm cho các tương quan xã hội có chiều kích thực sự và chiều sâu một cách cá vị chính là đóng góp mà cộng đoàn Kitô hữu mong muốn thực hiện. Cộng đồng mời gọi kính múc các tiêu chuẩn và sức mạnh từ kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa, đấng muốn mọi người hợp thành một gia đình duy nhất và đối xử với nhau như là anh chị em. Vì thế, tình yêu Thiên Chúa và tha nhân là điều răn thứ nhất và lớn nhất. Điều răn đã được mặc khải một cách trọn vẹn và thực hiện một cách hoàn hảo nơi Đức Kitô. Sự hoàn thiện của con người và sự phát triển của xã hội phải được xem là phụ thuộc khổ tương mật thiết với nhau. Nó đặt xuống đối lập, hoặc nếu đặt chúng đối lập hoặc là tách biệt thì sẽ làm cho chúng trở nên vô hiệu. Lịch sử, kể cả lịch sử gần đây, đã xác nhận chân lý này một cách rất là rõ ràng. Vì thế, không được mệt mỏi lặp lại các lời của các nghị phụ của Cộng đồng Vaticano thứ hai rằng con người từ bản tính hết sức cần đời sống xã hội là và phải là nguyên tắc, chủ thể và cùng đích của mọi định chế xã hội.
2: Gaudium et Spes afferma.
0: Trong viễn tượng này, Gaudium et Spes khẳng định rằng sự khác biệt giữa các cá nhân và các dân tộc trên thế giới không được coi như là nguy hiểm hoặc là đe dọa, nhưng phải được xem là tiềm năng làm trở nên phong phú và phát triển. Sự đối nghịch đôi khi là thoái hóa thành bạo lực, là kết quả của sức mạnh tội lỗi và cách mà tội lỗi chi phối cái não trạng cũng như hành động ở mọi cấp độ, gây nên sự hủy diệt và chết chóc. Cần ngày càng mở lòng ra hơn với cái logic của sự hỗ tương, chia sẻ và chăm sóc, như cũng đã xảy ra giữa các chi thể khác nhau của cùng một thân thể con người. Ở điểm này thì hiến chế mục vụ cũng đưa ra một cái định nghĩa rất là ngắn gọn về công ích. Khi mà nhắc đến rằng công ích là tổng hòa những điều kiện của đời sống xã hội, nhờ đó các tập thể cũng như từng thành viên có thể đạt tới sự hoàn thiện riêng của mình một cách đầy đủ và dễ dàng hơn. Đồng thời, khi nhìn nhận sự tương thuộc giữa các dân tộc, thì hiến chế khẳng định rằng mỗi nhóm phải lưu tâm đến các nhu cầu và những khát vọng chính đáng của các nhóm khác, hơn nữa đến công ích của toàn thể gia đình nhân loại.
2: A partire da questa impostazione, i padri conciliari indicano poi alcune conseguenze pratiche.
0: Từ cách tiếp cận này, các nghị phụ của cộng đồng nêu lên một số hệ quả thực hành một cách cấp bách hơn cả. Trước hết đó là sự tôn trọng con người. Gaudium et Spes viết rằng tất cả những gì chống lại sự sống, như mọi thứ giết người, diệt chủng, phá thai, an tử, hay là cả tự sát có chủ ý, tất cả những gì là xâm phạm đến sự toàn vẹn của con người, như cắt bỏ chi thể, tra tấn thể xác cũng như tinh thần, cưỡng bức tâm lý, tất cả những gì xúc phạm đến phẩm giá của con người, như những điều kiện sống ở dưới mức của con người, như là giam giữ tùy tiện, bị lưu đày, nô lệ, mại dâm, buôn bán phụ nữ và thanh thiếu niên, hoặc là những điều kiện lao động ô nhục, khiến cho người lao động bị đối xử như là những công cụ kiếm lợi đơn thuần, chứ không phải là những con người tự do và có trách nhiệm. Thì tất cả những điều đó và những điều tương tự đều là một thực sự đó là một sự ô nhục. Và cái hệ quả thứ hai đó là sự tôn trọng và yêu thương cả những người đối nghịch hoặc những người có cách nghĩ hoặc hành động khác với mình. Và hệ quả thứ ba đó là sự bình đẳng căn bản của mọi người, đòi hỏi công bằng xã hội. Văn kiện viết rằng, mọi hình thức kỳ thị liên quan đến các quyền căn bản của con người, dù trong lĩnh vực xã hội hay là văn hóa, dựa trên giới tính, chủng tộc, màu da, điều kiện xã hội, ngôn ngữ hay tôn giáo đều phải được khắc phục và loại trừ vì nó trái với ý định của Thiên Chúa. Sau cùng, các nghị phụ của cộng đồng khuyến khích vượt qua não trạng cá nhân chủ nghĩa và có cái thái độ trách nhiệm cũng như tham gia.
2: Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità come comunità di persone.
0: Anh chị em thân mến, quan niệm về nhân loại như là một cộng đồng các ngôi vị, là một di sản quý giá mà Công đồng Vaticano thứ hai đã để lại. Quan niệm ấy giúp cho mỗi người thực hiện sự phân định cá nhân và cộng đoàn để có thể đánh giá một cách có trách nhiệm các dự án xã hội và chính trị ngày nay, dựa trên các tiêu chí về phẩm giá của con người, công bằng xã hội và sự tham gia tự do vào việc xây dựng công ích. Bởi vì tương lai của nhân loại tùy thuộc vào sự dấn thân của mỗi người trong việc cộng tác với Thiên Chúa và với anh chị em để xây dựng một thế giới nhân bản hơn. Vừa rồi Đức Thánh Cha đã có một bài giáo lý thứ ba của hiến chế mục vụ Gaudium et Spes về cộng đồng nhân loại trong cái chuỗi bài loạt bài giáo lý về các văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai. Giờ đây bài giáo lý của Đức Thánh Cha sẽ được dịch lại bằng các ngôn ngữ khác nhau để các nhóm ngôn ngữ có thể hiểu được bằng chính ngôn ngữ của mình. Các bài ngôn ngữ sẽ được tóm tắt lại, không được dịch một cách đầy đủ nguyên văn, nhưng sẽ được tóm tắt lại. Như chúng ta thấy về các cấu trúc của các phần dịch của những người đại diện, thì trước tiên thì họ sẽ đại diện ngôn ngữ của họ để nói lời cảm ơn về những lời kính mến và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong sứ vụ Phêrô của Ngài. Và sau đó là thông báo với tất cả các những người hiện diện bằng ngôn ngữ của họ về việc Đức Thánh Cha sẽ có đọc Kinh Lạy Cha bằng tiếng Latin. Sau khi đọc Kinh Lạy Cha bằng tiếng Latin thì Ngài sẽ ban phép lành cho các tín hữu. Trong đó, việc ban phép lành này cũng bao gồm cả việc Ngài sẽ làm phép các vật dụng thánh để có thể được sử dụng trong các nhu cầu thiêng liêng của họ.
11: En relevant le défi des développements technologiques qui virtualisent les relations et délèguent aux algorithmes des décisions ne relevant que de la conscience humaine. L'épanouissement de la personne et le développement de la société sont liés. L'homme est et doit être le principe, le sujet et la fin de toutes les institutions sociales. La diversité n'est pas une menace, mais un enrichissement quand elle s'oriente en vue du bien commun.
0: Hiện tại, bài giáo lý của Đức Thánh Cha được tóm tắt lại bằng tiếng Pháp để các tín hữu nói tiếng Pháp có thể hiểu được. Bài giáo lý Đức Thánh Cha đã đọc bằng tiếng Ý.
11: Et en adoptant une attitude de responsabilité et de participation, l'homme pourra discerner personnellement et communautairement à la lumière de ses critères de justice sociale et collaborer avec Dieu et avec ses frères pour construire un monde plus humain. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française.
2: Saluto tutti i pellegrini di lingua francese, in particolare il gruppo di pellegrini provenienti da Parigi.
0: Tôi thân ái chào tất cả các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là nhóm hành hương đến từ Paris. Yêu mến Thiên Chúa và tha nhân là điều răn thứ nhất và lớn nhất. Anh chị em hãy trở thành những người kiến tạo các mối tương quan và tình huynh đệ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Bây giờ lời chào của Đức Thánh Cha được dịch lại bằng tiếng Pháp.
11: L'amour de Dieu et du prochain est le premier et le plus grand des commandements. Soyez des acteurs de la relation et la fraternité. Que Dieu vous bénisse.
4: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors would like to wish you a happy birthday and a happy feast of Saint Robert.
0: Bằng ngôn ngữ tiếng Anh, trước tiên, trước khi có lời chào thì người đại diện đã chúc mừng sinh nhật của Đức Thánh Cha và Thánh Robert.
4: At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
2: Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Second Vatican Council's document, Gaudium et Spes, today we focus on the importance of human relationships. Our understanding of human community is based on the foundation of the dignity of the human person. Instead of seeing differences as a danger or threat, the vision of humanity as a community of persons enables us.
0: Anh chị em thân mến, trong hành trình tiếp tục tìm hiểu về cái văn kiện Gaudium et Spes của Công đồng Vaticano thứ hai, hôm nay chúng ta tập trung vào tầm quan trọng của các mối tương quan nhân loại. Quan niệm về cộng đồng nhân loại được đặt nền tảng trên phẩm giá của con người. Thay vì xem những khác biệt là nguy cơ hay là đe dọa, thì cái nhìn về nhân loại như là một cộng đồng các ngôi vị giúp cho chúng ta cùng nhau tìm kiếm công ích khi vượt qua não trạng cá nhân chủ nghĩa để sống tinh thần trách nhiệm và tham gia vào trong cái nỗ lực xây dựng một thế giới nhân bản và công bằng hơn. Các tương quan xã hội sẽ được bồi đắp chiều kích thực sự và chiều sâu cá vị. Những tương quan ấy cũng giúp góp phần cho mỗi người đạt tới sự hoàn thiện và phát triển xã hội. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy canh tâm quyết tâm thực hiện trong Chúa Kitô hồng ân quý giá này là của nhân tính của nhân loại của mình. Tôi thân ái chào mừng tất cả khách tín hữu hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Anh, Scotland, Na Uy, Ghana, Nam Phi, Uganda, Úc, Ấn Độ, Israel, Philippines, Việt Nam, Canada và Hoa Kỳ. Tôi cầu xin niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta tuôn đổ xuống trên anh chị em và gia đình của anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Như vậy, trong lời chào tiếng Anh, Đức Thánh Cha cũng có nhắc đến Việt Nam, trong có một nhóm Việt Nam đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay với Đức Thánh Cha hôm nay.
12: Die gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen herzlich zum Geburtstag und Namenstag gratulieren. Sie bekunden ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit und versichern sich zugleich ihres Gebets in allen Anliegen ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Pastoralkonstitution Gaudium et Spes widmet sich in ihrem zweiten Kapitel der menschlichen Gemeinschaft. Während der technische Fortschritt ganz neue Möglichkeiten der Vernetzung unter den Menschen eröffnet hat, erleben wir nicht selten eine zunehmende Entpersonalisierung bzw. Virtualisierung unserer Beziehungen. Hier stehen wir als Christen vor einer wichtigen Aufgabe. Das Konzil betont den Willen des Schöpfers, dass alle Menschen eine Familie bilden und einander in brüderlicher Gesinnung begegnen. Als soziale Wesen sollen sie einander gerade auch in ihrer Verschiedenheit bereichern und füreinander da sein. Alle Entscheidungen müssen in sozialer Gerechtigkeit, der Würde jenes Menschen gerecht werden und dem Wohl aller dienen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
2: Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca. Celebrando in questi giorni il tempo del creato,
0: Tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Đức. Khi cử hành mùa thụ tạo trong những ngày này, chúng ta được mời gọi ngước mắt chiêm ngắm công trình tạo dựng, ca ngợi và thờ lại đấng tạo hóa, đồng thời ngày càng hiểu rõ hơn về kế hoạch kỳ diệu của Thiên Chúa và trách nhiệm của chúng ta trong việc chăm sóc trái đất. Như Thánh Cha đã chào các tín hữu nói tiếng Đức như Ngài đọc bằng tiếng Ý. Bây giờ, người đại diện đang dịch lại lời chào của Đức Thánh Cha bằng tiếng Đức để các tín hữu nói tiếng Đức có thể hiểu được.
12: Sowie den wunderbaren Plan Gottes und unsere Verantwortung für den Schutz unserer Erde immer besser zu verstehen.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia le formulan sus más cordiales augurios en ocasión de su cumpleaños y de su onomástico de San Roberto Belarmino. Desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
1: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis, para continuar reflexionando sobre la constitución pastoral Gaudium et Spes, quiero proponer el tema de la comunidad humana. El Concilio nos recuerda que Dios ha querido que los hombres constituyan una sola familia.
2: Anh chị em thân mến, trong bài giáo lý này, để tiếp tục suy niệm về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, tôi muốn đề nghị chủ đề về cộng đồng nhân loại. Cộng đồng nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa đã muốn cho mọi người hợp thành một gia đình duy nhất và đối xử với nhau như là anh chị em của nhau. Ngày nay, khi đang sống trong một xã hội mà thấm đẫm đầy sự phát triển về công nghệ, một mặt thì rút ngắn khoảng cách và phá đổ các rào cản, nhưng mặt khác thì lại đặt các tương quan của các cá nhân trước cái nguy cơ ngày càng trở nên ảo hơn và cần phải đặt lại cái vị trí của con người. Để cộng đoàn và mỗi cá nhân đạt tới sự hoàn thiện mà Thiên Chúa mời gọi, thì cần có công ích. Điều này đòi hỏi phải có sự tôn trọng con người, cố bỏ sự sống và tránh mọi hình thức về xâm phạm sự sống, tôn trọng cả những người đối nghịch với mình hoặc là những người có suy nghĩ khác với mình, và tôn trọng phẩm giá của mỗi người, không phân biệt đối xử đối với bất kỳ ai, đều được cụ thể hóa trong cái sự công bằng xã hội.
1: Saludo cordialmente los peregrinos de lengua española.
2: Tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Tây Ban Nha. Trong những ngày này, nhiều quốc gia Mỹ Latin mừng lễ Quốc Khánh. Và chúng ta hãy xin Chúa khi trân trọng cái căn tính quê hương của mình, chúng ta cầu xin Chúa để cho tin mừng mở lòng, mở tâm trí và con tim của chúng ta, giúp cho chúng ta nhận ra rằng chúng ta là thành phần của một kế hoạch thần linh lớn lao hơn nữa và là thành phần của gia đình nhân loại do Thiên Chúa tạo dựng. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Cảm ơn anh chị em. Như Thánh Cha đã tóm tắt bài giáo lý của Ngài và cũng có những lời chào của Ngài bằng tiếng Tây Ban Nha, là ngôn ngữ mà Ngài đã sử dụng suốt nhiều năm ở Peru khi Ngài làm giáo mục ở Peru, ở Chiclayo.
3: Chào宗圣父,讲中文的信众,为您的生日及主宝庆日致贺,向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞。 并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱《天主经》。最后，圣父教宗将颁赐宗座霞服，并特别降服 儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时要讲授的摘要。亲爱的弟兄姊妹们， 在继续关于梵蒂冈第二届大公会议第二份文件《牧职宪章》论教会在现代世界的要理讲授中，今天我们思索人性关系的重要性。我们对人类团体的理解是建立在人格尊严之上。 与其将差异当作一种危险或威胁，不如将人类视为人之共同体的观念。如此，使我们能够通力协作，寻求大众福祉。当我们放弃个人主义的思维逻辑，秉持负责任且主动参与的态度， 致力于缔造一个更为人道和正义的世界时，社会关系将得以增添真实底蕴和个人深度。此外，社会关系也有助于每个人的自我完善和社会的发展。亲爱的弟兄姊妹们，让我们在基督内 重申承诺，践行我们人性的这份宝贵恩赐。现在，教父将用意大利语问候大家。
2: Bài giáo lý của Thiên Cha đã được tóm tắt lại bằng tiếng Ý. Và bây giờ là để Thiên Cha chào tất cả các tín hữu nói tiếng Hoa. Il Dio della pace e della consolazione riempia i vostri cuori della sua grazia. Vi benedico di cuore. Tôi thân ái chào những người hành hương nói tiếng Trung Hoa. Anh chị em thân mến, xin Thiên Chúa của hòa bình và an ủi đổ tràn ân sủng của Người vào trong tâm hồn của anh chị em. Tôi hết lòng ban phép lành cho anh chị em. Và lời chào của Đức Thánh Cha đang được dịch lại bằng tiếng Trung Hoa.
3: 我衷心地降服你们。

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana sono lieti di presentare gli auguri per il suo compleanno e per la sua festa onomastica. Desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di quest'udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana, specialmente ai sacerdoti del Pontificio Collegio Messicano e ai seminaristi del Pontificio Collegio Urbano di Propaganda Fide. Nel formulare i migliori auguri per i vostri studi, vi assicuro il ricordo nella preghiera. Saluto poi i religiosi dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, incoraggiandoli nella sequela di Cristo e nel servizio alle persone più fragili.
2: Tôi thân ái chào mừng các tín hữu hành hương nói tiếng Ý, đặc biệt là các linh mục của Học viện Giáo hoàng Mexico và các chúng sinh của Học viện Giáo hoàng Truyền giáo Propaganda Fide Ubaniana. Khi gửi đến anh em những lời chúc tốt đẹp cho việc học, tôi đảm bảo luôn nhớ đến anh em trong lời cầu nguyện. Tôi cũng chào các tu sĩ dòng Thánh Gioan Thiên Chúa, khích lệ họ trong việc bước theo Chúa Kitô và phục vụ những người yếu thế nhất. Các tín hữu thuộc giáo xứ Đức Mẹ Truyền Tiên ở Buôn Côn Lô đến để xin phép lành của tượng Đức Mẹ Núi Cát Minh. Ước mong mỗi người càng ngày càng thêm lòng sùng kính Đức Mẹ Thiên Chúa. Những người tham dự khóa học về việc hỗ trợ dược phẩm, mà tôi khuyến khích kết hợp năng lực của mình trong việc chuyên môn về khoa học, sự gần gũi và cái nhìn toàn diện về con người. Tôi thân ái chào đón các tín hữu tại các nhà tù tại Ý, cùng với cha Raffaele Gamendi, tổng giám đốc.
1: E a tutti voi per la preziosa collaborazione che rendete a me e alla Segreteria di Stato

Chúa. Ước gì thập giá Đức Kitô và gương mẹ sầu bi soi sáng cho cuộc đời của các bạn trẻ, nâng đỡ các bệnh nhân trong những thời điểm thử thách hàng ngày và thúc đẩy các đôi tân hôn sống trong đời sống gia đình để họ có thể sống phù hợp với các nguyên tắc của tin mừng. Giờ đây tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Chúng ta cùng hiệp ý hát kinh lạy Cha bằng tiếng Latin với Đức Thánh Cha.

0: Dominus vobiscum.
1: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ cho đến muôn đời. Ơn phụ trợ của chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater.
1: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Như vậy chúng ta đã vừa kết thúc buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Hôm nay Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về các văn kiện của cộng đồng. Hôm nay Đức Thánh Cha nói về cộng đồng nhân loại trong hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, nói về công ích, ngài nói về những cái khẳng định của các nghĩa vụ của cộng đồng, những gì trái ngược lại với phẩm giá của con người thì cần phải được loại bỏ để có thể xây dựng cái tình huynh đệ nhân loại một cách tốt đẹp, để có thể sống trong nhân loại. Xin hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em trong thứ tư tuần tới trong buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 16 tháng 9, gồm các tin chính sau.
2: Đức Thánh Cha Leo 14 bãi bỏ việc cắt giảm lương thời COVID-19.
1: Vatican mở rộng không gian cho văn khố và thư viện tông tòa.
2: Đức Hồng Y Faren mời gọi, giới thiệu Chúa Giê-xu cho nhiều người trẻ giữa sa mạc hôm nay.
1: Tổng giáo phận Seoul, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 sẽ là sự kiện thân thiện với môi trường.
2: 34 giáo phận được cấp phép cử hành thánh lễ Latin truyền thống năm 2025.
1: Đức Hồng Y Chetney nhận huy chương bền vững mang tên Đức Leo thứ 14 năm đầu tiên.
2: Và cuối cùng là bài sinh hoạt giáo hội, Thư viện Tông tòa Vatican, hành trình hơn 5 thế kỷ gìn giữ kho tàng tri thức của nhân loại.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi chi tiết bản tin.
2: Đức Thánh Cha Leo 14 bãi bỏ việc cắt giảm lương thời COVID-19.
1: Vatican, ngày 14 tháng 9, Đức Thánh Cha ban hành tự sắc, bãi bỏ các biện pháp cắt giảm lương đối với các hồng y, các vị đứng đầu và tổng thư ký các bộ của giáo triều Roma, cùng một số giáo sĩ, tu sĩ và nhân viên tòa thánh, được Đức Thánh Cha Francisco áp dụng từ tháng 3 năm 2021 để ứng phó với những tác động kinh tế của đại dịch COVID-19.
2: Với một tự sắc, Đức Thánh Cha Leo 14 bãi bỏ tự sắc, một tương lai bền vững của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành vào ngày 23 tháng 3 năm 2021. Tự sắc mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Tự sắc, một tương lai bền vững, được Đức Thánh Cha Francisco ban hành vào ngày 23 tháng 3 năm 2021, trong bối cảnh đại dịch làm trầm trọng thêm tình trạng thâm hụt tài chính, vốn đã kéo dài nhiều năm của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Biện pháp này nhằm góp phần đảm bảo sự bền vững kinh tế, đồng thời tránh những quyết định nghiêm trọng hơn, đặc biệt là sa thải nhân viên. Theo quy định năm 2021, lương của các hồng y thuộc giáo triều Roma bị giảm 10%, các vị đứng đầu và tổng thư ký các bộ thuộc các ngạch C và C1 bị giảm 8%, trong khi mức giảm 3% được áp dụng chung cho các giáo sĩ và tu sĩ. Việc tăng lương theo thâm niên 2 năm một lần cũng bị đình chỉ đối với các nhân viên thuộc diện biên chế. Giải thích quyết định mới, Đức Thánh Cha Leo 14 nhận định, các biện pháp hạn chế tiền lương khi đó là cần thiết để ứng phó với thách đố đặc biệt của đại dịch. Nay, các biện pháp này đã có thể vượt qua, trong niềm tin rằng Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican sẽ tiếp tục đảm bảo sự bền vững kinh tế bằng những phương pháp khác. Sau khi tham khảo ý kiến của Bộ Kinh tế và cẩn thận xem xét mọi sự, Đức Thánh Cha quyết định bãi bỏ hoàn toàn tự sắc năm 2021. Tuy nhiên, những hiệu lực đã phát sinh trong thời gian văn kiện có hiệu lực vẫn được giữ nguyên, bao gồm cả việc đình chỉ thời gian tính tăng lương theo thâm niên 2 năm một lần. Quy định này vì thế không có hiệu lực hồi tố.
1: Vatican mở rộng không gian cho văn khố và thư viện tông tòa.
2: Vatican, trước sự gia tăng đáng kể của các bộ sưu tập thư mục và khối lượng tài liệu của Tòa Thánh trong những thập niên qua, Đức Thánh Cha Leo 14 quyết định dành thêm một khu vực trong lãnh thổ thành Vatican cho văn khố tông tòa và thư viện tông tòa Vatican. Ngài đồng thời yêu cầu xây dựng một tòa nhà mới, đáp ứng các nhu cầu bảo quản và phục vụ của hai định chế quan trọng này.
1: Trong một phúc chiếu, tức văn kiện do chính Đức Giáo Hoàng ký, được công bố ngày 14 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 quyết định mở rộng không gian dành cho văn khố tông tòa Vatican và thư viện tông tòa Vatican. Quyết định xuất phát từ sự gia tăng đáng kể trong những thập niên gần đây của kho tàng thư mục của Tòa Thánh, cũng như khối lượng tài liệu do các cơ quan của Tòa Thánh sản xuất. Những không gian hiện nay không còn đáp ứng đủ nhu cầu lưu trữ và bảo quản. Văn kiện nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha Francisco trước đây đã xác định một địa điểm thích hợp tại khu vực Laterano, thuộc vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ Vatican, để giải quyết nhu cầu này. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, những cơ hội mới đã xuất hiện, cho phép xây dựng các không gian cần thiết ngay cả trong lãnh thổ Vatican. Theo phúc chiếu, giải pháp này được xem là thuận lợi hơn về nhiều phương diện. Tiếp nối sự quan tâm lâu đời của các vị giáo hoàng đối với những định chế, gìn giữ ký ức hành chính và văn hóa của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 quyết định dành khu vực được gọi là Fontana dell'Alto Parco cùng các khu vực phụ cận cho văn khố và thư viện tông tòa Vatican. Theo những ranh giới được xác định trong bản quy hoạch đính kèm, Đức Thánh Cha cũng yêu cầu xây dựng một tòa nhà mới theo những nguyên tắc kiến trúc và công nghệ hiện đại, đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành. Không gian sẽ được phân bổ công bằng cho hai định chế, đồng thời dành một phần cho các dịch vụ khác của Thành quốc Vatican. Để thực hiện công trình, Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican sẽ phối hợp chặt chẽ với văn khố và thư viện tông tòa Vatican. Phủ Thống đốc sẽ chịu chi phí đối với những không gian dành cho các dịch vụ của Thành Vatican. Ngoại trừ việc di dời bãi đậu xe và xây dựng bãi đậu xe mới là những khoản do văn khố và thư viện đảm trách. Để huy động các nguồn tài chính cần thiết cho việc xây dựng những không gian dành cho hai định chế, đồng thời bảo đảm quản lý hiệu quả các nguồn lực, Đức Thánh Cha quyết định văn khố và thư viện tông tòa Vatican, với tư cách là các đơn vị sáng lập và thúc đẩy, sẽ thành lập một quỹ công cụ của Vatican. Quỹ này sẽ hoạt động theo các quy định pháp lý và quy chế được xác định trong tự sắc ngày 5 tháng 12 năm 2022 về các pháp nhân công cụ của giáo triều Roma. Trong thời gian chờ xây dựng tòa nhà mới, Thư viện Tông tòa Vatican sẽ tiếp tục sử dụng các kho lưu trữ hiện nay tại Đại chủng viện Giáo hoàng Roma.
2: Đức Hồng Y Faren mời gọi giới thiệu Chúa Giê-xu cho nhiều người trẻ giữa sa mạc hôm nay.
1: Hàn Quốc, ngày 14 tháng 9, chủ sự thánh lễ khai mạc cuộc gặp quốc tế chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 diễn ra tại Incheon, Hàn Quốc. Từ ngày 14 đến 17 tháng 9, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, mời gọi các đại biểu cùng bước vào cuộc hành hương đức tin hướng đến tháng 8 năm 2027 để giới thiệu Chúa Giê-xu cho những người trẻ đang đối diện với tội lỗi, buồn phiền, trầm cảm và sự hoài nghi.
2: Trong bài giảng, Đức Hồng Y Faren liên hệ bài đọc với những con rắn độc cắn dân Israel trong sa mạc với những thách thức mà nhiều người trẻ ngày nay đang trải qua. Họ có thể đang sống trong sa mạc của cuộc đời, đối diện với sự lạc hướng, nổi loạn, trống rỗng và những khó khăn sâu xa. Ngài nói, nhiều người trẻ bị những con rắn độc của tội lỗi, buồn phiền, trầm cảm và sự hoài nghi cắn phải. Theo Đức Hồng Y, ơn cứu độ không đến từ những chiến lược của con người, của cuộc cải hay những công nghệ mới, nhưng từ việc ngước nhìn lên Thiên Chúa và đón nhận nơi người sự tha thứ, tình yêu và sự sống. Nhắc lại thánh giá là biểu tượng đặc trưng của các kỳ Đại hội Giới trẻ Thế giới, Đức Hồng Y Faren khẳng định, Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 sẽ là dịp để nâng cao Chúa Kitô trước những đau khổ và khủng hoảng đang ảnh hưởng đến giới trẻ. Ngài nhấn mạnh, chúng ta sẽ nâng cao Chúa Giê-xu chịu đóng đinh để nhiều người trẻ tin vào người và được sống đời đời. Chúng ta sẽ làm điều đó cách không sợ hãi, không xấu hổ và không thỏa hiệp. Chúng ta không thể xấu hổ vì Chúa Giê-xu. Chúng ta không thể xấu hổ vì Thánh giá. Khoảng 300 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia, đại diện các hội đồng giám mục, phong trào và hiệp hội quốc tế tham dự cuộc gặp kéo dài 4 ngày tại Incheon, Seoul. Cuộc gặp do Ban tổ chức địa phương Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul phối hợp với Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức. Đức Tổng Giám mục Peter Chung Sung Tak, Tổng Giám mục Seoul, chào mừng các tham dự viên cùng với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Giovanni Gaspari, Sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc. Đức Hồng Y Faren bày tỏ lòng biết ơn với Tổng Giáo phận Seoul về sự đón tiếp, đồng thời nhắc lại lịch sử phát triển đặc biệt của Đức Tin Công giáo tại Hàn Quốc từ thế kỷ 18, khởi đi từ việc các học giả Hàn Quốc chân thành tìm kiếm chân lý. Ngài mời gọi các đại biểu bắt đầu từ ngay hôm nay một cuộc hành hương hướng đến tháng 8 năm 2027. Đây không chỉ là một chuyến đi hay một sự kiện kéo dài một tuần, nhưng là thời gian để người trẻ cùng nhau sống đức tin như một giáo hội duy nhất. Theo Đức Hồng Y, việc chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới phải bắt đầu tại các giáo phận, giáo xứ và các cộng đoàn trên thế giới, qua đó giúp các tín hữu, các gia đình và các cộng đoàn đào sâu đức tin. Cuộc hành hương ấy sẽ đạt tới đỉnh cao tại Seoul vào tháng 8 năm 2027.
1: Tổng giáo phận Seoul, Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027 sẽ là sự kiện thân thiện với môi trường.
2: Hàn Quốc, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 sẽ được tổ chức như một sự kiện thân thiện với môi trường. Đức Tổng Giám mục Phaero Chung Sun Tak, Tổng Giám mục Seoul, đưa ra khẳng định này trong khuôn khổ việc Tổng giáo phận tăng cường hợp tác với chính phủ Hàn Quốc về hoạt động khí hậu.
1: Ngày 8 tháng 9, Đức Tổng Giám mục Chung và ông Kim Sung-wan, Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc, đã ký bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi xanh to lớn và mở rộng thực hành hành động khí hậu. Theo thỏa thuận, Tổng giáo phận Seoul sẽ hỗ trợ các chiến dịch bảo vệ khí hậu, trong đó có tái chế chất thải, sử dụng và bán các sản phẩm thân thiện với môi trường. Tổng giáo phận cũng dự kiến lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời tại các cơ sở của giáo hội, tổ chức các cuộc họp không sử dụng giấy, chuyển sang hệ thống đèn LED và sử dụng các thiết bị sưởi ấm, làm mát hiệu suất cao. Đức Tổng giám mục Chung nhận định, cuộc khủng hoảng khí hậu không còn là vấn đề của tương lai, nhưng đang tác động đến thế hệ hiện nay. Ngài hy vọng sự hợp tác giữa chính phủ và giáo hội sẽ góp phần đưa hành động và khí hậu trở thành một phần của đời sống thường ngày. Cam kết này cũng sẽ được áp dụng trong việc chuẩn bị Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Đức Tổng Giám mục nói, chúng tôi đang lên kế hoạch để Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sắp tới trở thành một sự kiện thân thiện với môi trường. Tổng giáo phận Seoul và Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường cũng sẽ tạo cơ hội để người trẻ thảo luận về các vấn đề môi trường và được giáo dục về những phương thức ứng phó với khủng hoảng khí hậu. Bộ trưởng Kim Sung-wan đánh giá cao sự hợp tác giữa giáo hội công giáo và chính phủ, đồng thời hy vọng sáng kiến này sẽ được mở rộng đến các giáo phận, các tổ chức tôn giáo và nhiều thành phần khác trong xã hội Hàn Quốc. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul sẽ diễn ra vào tháng 8 năm 2027, quy tụ người trẻ công giáo từ khắp nơi trên thế giới. Việc bảo vệ môi trường đang trở thành một phần cụ thể trong công tác chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quốc tế này.
2: 34 giáo phận được cấp phép cử hành thánh lễ Latin truyền thống năm 2025.
1: Vatican, năm 2025, Tòa Thánh đã cấp phép cho 34 giáo phận trên thế giới cử hành thánh lễ theo sách lễ Roma năm 1962 tại các nhà thờ giáo xứ. Con số này bằng với năm 2024 và cho thấy sự ổn định trong việc áp dụng các quy định về thánh lễ Latin truyền thống qua thời điểm chuyển tiếp giữa hai triều đại giáo hoàng.
2: Theo bản tổng hợp các sắc lệnh năm 2025 Summarium Decretorum của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, trong số 34 sắc lệnh, 7 được ban hành dưới triều đại Đức Thánh Cha Francisco trước khi ngài qua đời vào ngày 21 tháng 4 năm 2025. 27 sắc lệnh còn lại được ban hành sau khi Đức Thánh Cha Leo 14 được bầu vào ngày 8 tháng 5 cùng năm. Phần lớn các sắc lệnh, 29 trong tổng số 34, là việc gia hạn thêm 2 năm những giấy phép đã được cấp cho các cộng đoàn đang cử hành thánh lễ theo sách lễ Roma năm 1962, được Đức Thánh Cha Gioan 23 hiệu chỉnh và công bố. Hoa Kỳ là quốc gia nhận nhiều giấy phép nhất với 24 trong tổng số 34 trường hợp. Các giáo phận được đề cập gồm Sacramento, Nashville, Lincoln, Davenport, Cleveland và Tổng giáo phận Seattle. Việc sử dụng sách lễ Roma năm 1962 được Đức Thánh Cha Francisco quy định chặt chẽ hơn qua tự sắc Traditionis Custodes năm 2021. Theo các quy định hiện hành, các giám mục giáo phận cần được tòa thánh cho phép trước khi chấp thuận việc cử hành theo sách lễ này tại các nhà thờ giáo xứ. Các số liệu năm 2025 cho thấy tòa thánh tiếp tục xem xét từng thỉnh nguyện riêng biệt trong khuôn khổ các quy định hiện hành.
1: Đức Hồng Y Jenny nhận huy chương bền vững mang tên Đức Leo thứ 14 năm đầu tiên.
2: Vatican. Đức Hồng Y Michael Jenny, nguyên Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, được chọn là người đầu tiên nhận huy chương bền vững mang tên Đức Leo 14. Đức Thánh Cha sẽ trực tiếp trao huy chương cho ngài vào ngày 13 tháng 10 tại vườn Borgo Naudatosi tại Castel Gandolfo, nhằm ghi nhận những đóng góp cho công bằng, phẩm giá con người và việc chăm sóc thụ tạo.
1: Huy chương do Đại học Villanova thành lập và mang tên Đức Thánh Cha Leo thứ 14, nhằm vinh danh những cá nhân có đóng góp nổi bật cho sự phát triển bền vững về sinh thái. Thông tin về người nhận giải năm nay đã được cha Peter Donohue, OSA, Viện trưởng Đại học Villanova, công bố tại Vatican ngày 14 tháng 9. Cha Donohue đánh giá cao niềm say mê đặc biệt đối với công lý, phẩm giá con người và việc chăm sóc thụ tạo của Đức Hồng Y Jenny. Theo ngài, chứng tá của Đức Hồng Y nhắc nhở rằng sự bền vững đích thực không chỉ liên quan đến việc bảo vệ môi trường, nhưng còn bao gồm việc đồng hành với những người đau khổ, bảo vệ phẩm giá con người và xây dựng một tương lai không để ai bị bỏ lại phía sau. Đáp lời, Đức Hồng Y Jenny nhắc đến thông điệp gần đây của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về trách nhiệm chung trong việc xây dựng một tương lai bền vững. Ngài nhấn mạnh, con người không chỉ có trách nhiệm chăm sóc thế giới mà còn góp phần xây dựng thế giới ấy. Đề cập đến sự phát triển nhanh chóng các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo, Đức Hồng Y cảnh báo cần quan tâm đến những tác động đối với môi trường và cộng đồng địa phương, đặc biệt khi người dân không được tham khảo ý kiến trước các dự án. Theo ngài, nếu những người sống tại khu vực đó phải gánh chịu hậu quả mà không được tham gia vào quyết định, thì đây có thể trở thành một sự áp đặt và bất công. Đức Hồng Y Jenny, 80 tuổi, người Canada, gốc Cộng hòa Séc, đã kết thúc nhiệm kỳ Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện vào ngày 1 tháng 9 năm 2026.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Thư viện Tông tòa Vatican, hành trình hơn 5 thế kỷ gìn giữ kho tàng tri thức của nhân loại.
3: Kính thưa quý thính giả, ngày 14 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo 14 đã đến thăm Thư viện Tông tòa Vatican, một trong những thư viện lâu đời và quan trọng nhất thế giới, nơi lưu giữ một gia sản đặc biệt phong phú về bản thảo, các sách in, tiền cổ, bản đồ, tranh khắc và nhiều tài liệu quý giá khác. Từ những thư viện đầu tiên của các giáo hoàng cho đến một trung tâm nghiên cứu quốc tế của thời đại kỹ thuật số, lịch sử của thư viện gắn liền với lịch sử của giáo hội, văn hóa châu Âu và sự phát triển của tri thức nhân loại. Ngày nay, Thư viện Tông tòa Vatican không chỉ là nơi bảo tồn những cuốn sách cổ. Đây còn là một trung tâm nghiên cứu mở cho các học giả thuộc nhiều quốc gia, tôn giáo và nền văn hóa, đồng thời là nơi giáo hội tiếp tục đối thoại với thế giới khoa học, văn hóa và nghệ thuật. Từ những thư viện đầu tiên của các giáo hoàng, nguồn gốc của Thư viện Tông tòa Vatican có thể được tìm thấy từ rất lâu trước khi cơ cấu hiện nay được thành lập. Ngay từ thế kỷ thứ tư, đã có bằng chứng về Scrinium của giáo hội Roma là một cơ cấu vừa đảm nhiệm chức năng là thư viện, vừa lưu trữ các tài liệu của giáo hội. Đến cuối thế kỷ thứ 8, chức vụ Bibliothecarius, người phụ trách thư viện của giáo hội Roma, đã được ghi nhận. Một văn kiện năm 784, dưới thời Đức Giáo Hoàng Adriano I, nhắc đến thủ thư Theophilacto. Tuy nhiên, thư viện và kho lưu trữ đầu tiên của các giáo hoàng đã bị phân tán trong nửa đầu thế kỷ thứ 13, vì những lý do lịch sử cho đến nay vẫn chưa được xác định hoàn toàn. Các bộ sưu tập mới được các giáo hoàng xây dựng trong thế kỷ thứ 13 cũng trải qua những hành trình đầy biến động. Sau khi Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 8 qua đời, chúng lần lượt được chuyển đến Perugia, Assisi và Avignon với nhiều mất mát đáng kể. Sau khi các giáo hoàng trở lại Roma, nỗ lực thu thập lại những di sản thư tịch bị phân tán được tiến hành trong nhiều giai đoạn. Một phần quan trọng của bộ sưu tập còn lưu lại tại Avignon, sau đó đi vào trong bộ sưu tập của gia đình Borghese và được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 mua lại năm 1891. Lịch sử này cho thấy việc bảo tồn sách và tài liệu của giáo hội chưa bao giờ chỉ là một công trình hành chính. Đó là những nỗ lực lâu dài nhằm bảo vệ ký ức của giáo hội và những nhân chứng bằng văn bản của nhiều nền văn hóa và thời đại. Đức Giáo Hoàng Nicola thứ 5 và bước ngoặt thời phục hưng. Lịch sử hiện đại của Thư viện Vatican thường được gắn liền với triều đại Đức Giáo Hoàng Nicola thứ 5, một nhà văn nổi tiếng của thời phục hưng. Ngài nhận thấy rằng một thư viện của giáo hoàng không nên chỉ phục vụ nội bộ giáo triều. Ngài muốn xây dựng một trung tâm tri thức, nơi các học giả có thể tiếp cận các bản văn cổ và nghiên cứu chúng. Trong thời gian ngắn của triều đại giáo hoàng của ngài, số bản thảo bằng tiếng Latin, Hy Lạp và Do Thái tăng mạnh, từ khoảng 350 bản khi ngài bắt đầu triều đại giáo hoàng lên khoảng 1.200 bản vào thời điểm ngài qua đời năm 1455. Điều quan trọng không chỉ là số lượng, nhưng còn là chủ trương đưa các bản thảo này đến với giới học thuật. Đây là một bước tiến quan trọng trong lịch sử thư viện. thay vì chỉ là kho lưu trữ sách, thư viện bắt đầu được nhìn nhận như là một không gian nghiên cứu và phục vụ việc tìm kiếm tri thức. Năm 1475, chính thức hình thành Thư viện Tông tòa Vatican. Dự án của Đức Nicola thứ 5 được Đức Giáo hoàng Sixto thứ 4 tiếp tục hoàn tất. Ngày 15 tháng 6 năm 1475, Đức Sixto thứ 4 ban hành tông sắc Ad Decorem Militantis Ecclesiae, chính thức tổ chức lại thư viện và bổ nhiệm Bartolomeo Platina làm thủ thư. Với sự hỗ trợ tài chính cần thiết, một cơ cấu thư viện mới đã được thiết lập trong khu vực của Điện Tông Tòa. Thư viện khi ấy được chia làm bốn khu vực chính, đó là Bibliotheca Latina dành cho các tác phẩm tiếng Latin, Bibliotheca Greca dành cho các tác phẩm Hy Lạp, Bibliotheca Secreta dành cho những bản thảo không được trực tiếp cung cấp cho độc giả, trong đó có các thủ bản đặc biệt quý giá, và Bibliotheca Pontificia dành cho các tài liệu và sổ sách của Đức Giáo Hoàng. Số lượng bản thảo tiếp tục được gia tăng nhanh chóng. Từ 2.527 bản vào năm 1475, bộ sưu tập đã lên tới 3.498 bản chỉ 6 năm sau, vào năm 1481. Ngay từ những năm đầu, thư viện cũng đã có các quy định về việc đọc sách tại chỗ và thậm chí là cho phép mượn sách. Các sổ ghi chép về những cuốn sách được cho là mượn trong giai đoạn 1475 đến 1547 vẫn còn được lưu giữ. Điều này cho thấy một đặc điểm quan trọng của Thư viện Vatican ngay từ thuở ban đầu, đó là bảo tồn và sử dụng không phải là hai nhiệm vụ đối lập. Việc bảo vệ di sản được thực hiện chính là để di sản ấy có thể được nghiên cứu và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Thế kỷ thứ 16, mở rộng và xây dựng cơ sở mới. Trong thế kỷ thứ 16, Thư viện tiếp tục phát triển, đặc biệt là thời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 10, với những hoạt động tìm kiếm và mua thêm các bản thảo cũng như sách in. Khi các bộ sưu tập ngày càng lớn, cơ sở ban đầu cũng không còn đủ chỗ nữa. Từ năm 1587 đến năm 1589, Đức Giáo hoàng Sixto thứ 5 đã quyết định xây dựng một cơ sở mới và giao công việc cho kiến trúc sư Domenico Fontana. Công trình mới chính là tòa nhà vẫn còn đang gắn liền với Thư viện Vatican ngày nay. Một trong những không gian nổi tiếng nhất là Salone Sistino, đại sảnh dài khoảng 70m và rộng 15m, được trang trí công phu. Sự phát triển của tòa nhà phản ánh sự phát triển của chính thư viện. Từ một bộ sưu tập tương đối nhỏ thành một cơ cấu lớn, đòi hỏi những không gian chuyên biệt để lưu trữ, nghiên cứu và bảo tồn. Một thư viện của nhiều thư viện. Trong các thế kỷ thứ 17 và thứ 18, Thư viện Vatican tiếp tục mở rộng thông qua việc tiếp nhận nhiều thư viện có nguồn gốc khác nhau. Năm 1623, Thư viện Palatina của Hedenberg đã được đưa vào trong bộ sưu tập. Năm 1657 là thư viện của các công tước Urbino. Năm 1690 là bộ sưu tập của nữ hoàng Christina Thụy Điển. Những bộ sưu tập này vẫn giữ được phần nào dấu ấn lịch sử riêng, giúp cho Thư viện Vatican ngày nay không chỉ là một thư viện duy nhất mà còn có thể được xem như là một thư viện của các thư viện. Trong đó, mỗi bộ sưu tập kể lại một phần lịch sử của một triều đình, một gia đình, một cộng đoàn tri thức hoặc một giai đoạn văn hóa. Thế kỷ thứ 18 cũng chứng kiến sự phát triển của nhiều bộ sưu tập không chỉ liên quan đến sách. Năm 1738, phòng tiền cổ và huy chương được thành lập sau khi mua bộ sưu tập tiền Hy Lạp và Roma của Hồng Y Alessandro Albani. Năm 1746, Thư viện Capponi được mua lại. Hai năm sau, đến lượt Thư viện Ottoboni. Như vậy, phạm vi hoạt động của Thư viện ngày càng được mở rộng, từ sách và bản thảo sang tiền cổ, huy chương, bản in, tranh vẽ và nhiều loại tư liệu khác. Từ bản thảo đến thời đại in ấn, Thư viện Vatican cũng có một lịch sử đặc biệt gắn với sự ra đời của ngành in tại châu Âu. Ngay từ năm 1468, Giovanni Andrea Pucci, một học giả sau này là thủ thư Vatican, đã cộng tác với các nhà in Contras Quietem và Arnold Beinart để xuất bản những ấn bản đầu tiên của nhiều tác phẩm Latin. Pucci không chỉ quan tâm đến việc in sách, ông đối chiếu các bản thảo, sửa chữa văn bản và chuẩn bị các tác phẩm của các tác giả Kitô giáo cũng như các tác giả cổ điển cho việc in ấn. Một danh sách hơn 12.000 cuốn sách in vào thời đó được xem như là một trong những danh mục cổ nhất về các ấn phẩm incunabula. Điều này cho thấy Thư viện Vatican từ rất sớm đã không chỉ có nhiệm vụ giữ sách, thư viện còn tham gia vào trong quá trình nghiên cứu, hiệu đính, xuất bản và truyền bá tri thức. Một kho tàng bản thảo của nhiều nền văn hóa. Ngày nay, bộ sưu tập của Thư viện Tông tòa Vatican có quy mô đặc biệt lớn. Theo số liệu được Thư viện công bố, nơi đây lưu giữ khoảng 180.000 bản thảo và tài liệu lưu trữ, khoảng 2 triệu sách in, khoảng 8.300 ấn bản incunabula, những sách được in trong thời kỳ đầu của kỹ thuật in, cùng với khoảng 300.000 đồng tiền cổ và huy chương, hơn 100.000 tác phẩm đồ họa và hơn 150.000 hình ảnh. Đặc biệt nổi bật là các bộ sưu tập bản thảo. Phòng bản thảo hiện gồm hơn 100 bộ sưu tập với nguồn gốc và đặc điểm rất khác nhau. Bộ sưu tập Vaticani Latini là bộ lớn nhất với hơn 15.000 đơn vị được đánh số. Các bản thảo được viết bằng tiếng Latin, Hy Lạp và nhiều ngôn ngữ phương Đông. Chúng bao gồm những bản văn kinh thánh cổ, các tác phẩm văn học thời cổ đại, những bản thảo thời Trung cổ, các kiệt tác nghệ thuật Byzantine và Phục Hưng, các bộ sưu tập âm nhạc, cũng như thư từ và các bản viết tay của nhiều nhân vật lịch sử. Chính sự đa dạng ấy làm cho Thư viện Vatican trở thành một trung tâm nghiên cứu không chỉ của lịch sử giáo hội hay thần học, mà còn của văn học, triết học, ngôn ngữ học, luật học, khoa học, nghệ thuật và nhiều lĩnh vực khác. Bảo tồn, một sứ mạng có từ những ngày đầu. Cùng với việc thu thập, Thư viện cũng phải luôn đối diện với một nhiệm vụ không kém phần quan trọng, đó là bảo vệ những tài liệu có thể đã tồn tại hàng trăm năm hoặc thậm chí là đã hàng ngàn năm. Ngay trong tông sách năm 1475, Đức Sixto thứ 4 đã giao cho Bartolomeo Platina trách nhiệm vừa phát triển vừa bảo tồn các sách của thư viện. Từ thế kỷ thứ 15 đã có nhân viên chuyên trách bảo vệ sách khỏi độ ẩm, bụi và côn trùng. Năm 1555, Đức Giáo hoàng Paulo IV chính thức thiết lập chức vụ người phục chế sách, giao nhiệm vụ này cho Niccolo Ferri. Công việc lúc đó bao gồm sửa giấy, thay dây buộc, vá những trang sách và làm bìa. Qua nhiều thế kỷ, công nghệ bảo tồn đã thay đổi sâu sắc. Ngày nay, việc phục chế đòi hỏi kiến thức về hóa học, vật liệu, khí hậu, kỹ thuật số và nhiều ngành khoa học khác. Tuy nhiên, mục tiêu vẫn không thay đổi, đó là đảm bảo rằng những chứng nhân của quá khứ có thể tiếp tục tồn tại và được nghiên cứu trong tương lai. Từ phòng đọc đến trung tâm nghiên cứu quốc tế. Một trong những nét đặc biệt của Thư viện Tông tòa Vatican hiện nay là tính quốc tế của hoạt động nghiên cứu. Theo quy định của Tòa Thánh, Thư viện mở cửa cho tất cả các học giả và những nhà nghiên cứu đủ điều kiện, không phân biệt tôn giáo, nguồn gốc hay bối cảnh văn hóa. Đối tượng chính gồm các giáo sư đại học, nhà nghiên cứu, học viên cao học và những người có trình độ chuyên môn phù hợp với những đề tài nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu có thể trực tiếp làm việc với những bản thảo và tài liệu quý hiếm dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Thư viện cũng có nhiều bộ phận chuyên môn, gồm phòng bản thảo, phòng sách in, phòng tiền cổ và huy chương, xưởng phục chế, phòng thí nghiệm nhiếp ảnh, trung tâm công nghệ thông tin, văn phòng xuất bản, trường khoa học thư viện và bộ phận tổ chức triển lãm. Nhờ đó, thư viện không phải là một kho sách tĩnh, nhưng là một hệ sinh thái nghiên cứu, bảo tồn, đào tạo và trao đổi học thuật. Bước vào kỷ nguyên kỹ thuật số. Trong những thập niên gần đây, một trong những hướng phát triển quan trọng nhất của thư viện là số hóa. Thông qua Thư viện Kỹ thuật số Vatican, ngày càng nhiều bản thảo và tài liệu quý được số hóa để các nhà nghiên cứu có thể tiếp cận từ xa. Các bộ sưu tập kỹ thuật số bao gồm bản thảo, incunabula, tài liệu lưu trữ, bản đồ, hình ảnh, tiền và huy chương cũng như nhiều loại tư liệu khác. Việc số hóa mang lại một lợi ích kép. Một mặt, nó mở ra khả năng tiếp cận kho tàng Vatican cho cộng đồng học thuật quốc tế. Mặt khác, việc sử dụng bản sao kỹ thuật số có thể góp phần giảm việc xử lý trực tiếp trên các bản gốc, qua đó hỗ trợ công tác bảo tồn. Tuy nhiên, giá trị của thư viện không nằm hoàn toàn ở dữ liệu kỹ thuật số. Bản thân những bản thảo, chất liệu giấy, mực viết, nét chữ, hình minh họa và dấu vết của thời gian vẫn là những đối tượng nghiên cứu không thể được thay thế hoàn toàn bằng màn hình. Một không gian của văn hóa và đối thoại. Qua hơn 5 thế kỷ phát triển, Thư viện Tông tòa Vatican đã vượt xa hình ảnh của một kho lưu trữ sách tôn giáo. Trong các kệ sách của thư viện có các tác phẩm thần học và phụng vụ, nhưng cũng có văn học cổ điển, triết học, khoa học, luật pháp, y học, địa lý, thiên văn học, nghệ thuật và cả lịch sử. Các tài liệu đến từ nhiều nền văn hóa và nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau. Chính vì thế, thư viện trở thành một nơi gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại, giữa đức tin và lý trí, giữa giáo hội và thế giới văn hóa. Nhiều thế kỷ trước, Đức Giáo hoàng Nicola thứ năm đã mong muốn thư viện được sử dụng vì lợi ích chung của những người học thuật. Nguyên tắc ấy tiếp tục định hình sứ mạng của thư viện ngày nay. Bảo tồn di sản không phải là để cất giữ quá khứ trong một không gian khép kín, nhưng để quá khứ đó có thể tiếp tục đối thoại với hiện tại. Đó là một hành trình từ những trang giấy cổ điển đến thế giới kỹ thuật số, nhưng cũng là hành trình từ ký ức đến tri thức, từ bảo tồn đến đối thoại. Và chính trong sự nối kết giữa quá khứ và tương lai ấy, Thư viện Tông tòa Vatican tiếp tục giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa của giáo hội và của toàn nhân loại.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
4: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 17 tháng 9, gồm các tin chính sau.
2: Đức Thánh Cha gặp các tham dự viên hội nghị về các tân tử đạo và chứng nhân đức tin.
1: Ủy ban của Tòa Thánh đã ghi nhận hơn 1.700 Kitô hữu tử đạo trong thế kỷ 21.
2: Sách của Đức Thánh Cha Leo 14, Tự do trong ân sủng, được phát hành bằng tiếng Anh.
1: 60 năm tuyên ngôn, Nostra Aetate, Tòa Thánh tái khẳng định con đường đối thoại và huynh đệ.
2: 15.000 nhân viên an ninh, 2.500 nhà báo tác nghiệp trong chuyến viếng thăm Paris của Đức Thánh Cha Leo 14.
1: Thái tử Jordan thăm nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, hướng tới kỷ niệm 2.000 năm.
2: Và cuối cùng là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi chi tiết bản tin.
2: Đức Thánh Cha nhấn mạnh các chứng nhân đức tin mới cho thấy sức mạnh của tin mừng hôm nay.
1: Vatican, ngày 16 tháng 9, gặp các tham dự viên hội nghị về các tân tử đạo và chứng nhân đức tin. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng những Kitô hữu đã hiến mạng sống vì tin mừng là những chứng nhân của lòng trung thành với Đức Kitô giữa một thế giới bị chi phối bởi quyền lực, bạo lực và vũ khí. Ngài khẳng định, chứng tá âm thầm và lòng kiên trì trong điều thiện là nguồn sức mạnh lớn để loan báo tin mừng.
2: Hội nghị nghiên cứu thế kỷ 21, một thời đại mới của các vị tử đạo, được tổ chức bởi Bộ Phong Thánh và Ủy ban về các tân tử đạo chứng nhân đức tin, kéo dài trong hai ngày 15 và ngày 16 tháng 9. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha giải thích rằng danh xưng các tân tử đạo chứng nhân đức tin bao gồm một phạm vi rộng hơn những người đang có án tuyên phong chân phước hoặc đã được chính thức ghi vào danh sách các chân phước và các thánh. Được Đức Thánh Cha Francisco thành lập vào năm 2023, Ủy ban có nhiệm vụ thu thập chứng từ về những người đã hy sinh mạng sống vì Đức Kitô, bất kể tiến trình giáo luật, để chứng tá của họ không bị mai một. Theo Đức Thánh Cha, nhiều người trong số họ bị sát hại bởi sự lạm dụng quyền lực hoặc các tổ chức phạm tội vì họ chống lại những bất công nhân danh tin mừng. Vì thế, khái niệm chứng nhân đức tin giúp ghi nhận những hoàn cảnh lịch sử phức tạp, trong đó động cơ của kẻ sát hại không phải lúc nào cũng có thể quy trực tiếp về lòng thù ghét đức tin. Công việc của Ủy ban mang tính lịch sử và phổ biến, chứ không phải là một tiến trình pháp lý. Trọng tâm được đặt nơi thái độ của nạn nhân. Họ đã trung thành với Đức Kitô trong việc thực thi sứ mạng tin mừng và giữ lòng trung tín cho đến chết. Nhắc lại lời Đức Giêsu, trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Đức Thánh Cha nói rằng, nơi các chứng nhân đức tin, sự kiên trì trong điều thiện và việc hiến dâng mạng sống vì tình yêu bắt nguồn từ chiến thắng của con chiên chịu sát tế trên sự giữ. Ngài nhấn mạnh rằng, người Kitô hữu không tìm kiếm đối đầu, nhưng làm dịu những xung đột bằng sức mạnh của sự hiền lành. Ngài trích lời Đức Francisco rằng, người môn đệ có thể hiến dâng cả cuộc đời, kể cả chịu tử đạo. Nhưng ước mơ của họ không phải là có thật nhiều kẻ thù, mà là để lời Chúa được đón nhận và biểu lộ sức mạnh giải phóng, đổi mới. Theo Đức Thánh Cha, các chứng nhân đức tin mới là một trong những nguồn lực quan trọng của giáo hội để loan báo tin mừng hôm nay. Nhắc lại lời Thánh Phaolô Đệ Lục, Ngài nói, con người thời đại hôm nay thích nghe các chứng nhân hơn là những thầy dạy. Hoặc nếu họ thích nghe các thầy dạy, thì bởi vì các thầy dạy ấy là những chứng nhân. Đức Thánh Cha kết luận rằng, các chứng nhân đức tin không trình bày một ý thức hệ, nhưng cho thấy một đức tin được sống một cách nhất quán trong đời thường. Ngài ví họ như những vì sao chiếu sáng trong đêm tối của ích kỷ và áp bức, giúp giáo hội phản chiếu trọn vẹn hơn ánh sáng của Đức Kitô và chỉ cho nhân loại con đường dẫn đến nền văn minh tình yêu.
1: Ủy ban của Tòa Thánh đã ghi nhận hơn 1.700 Kitô hữu tử đạo trong thế kỷ 21.
2: Vatican. Ngày 15 tháng 9 tại Roma, Ủy ban của Tòa Thánh về các tân tử đạo và chứng nhân đức tin cho biết đã ghi nhận hơn 1.700 trường hợp Kitô hữu tử đạo trong thế kỷ 21. Riêng trong năm nay, khoảng 100 đến 150 tên mới đã được bổ sung vào danh mục.
1: Được Đức Thánh Cha Francisco thành lập năm 2023, Ủy ban trực thuộc Bộ Phong Thánh có nhiệm vụ thu thập thông tin về những Kitô hữu đã chết vì tin mừng tại nhiều nơi trên thế giới. Phát biểu tại cuộc họp báo trước hội nghị quốc tế kéo dài 2 ngày với chủ đề Thế kỷ 21, một thời đại mới của các vị tử đạo, Đức ông Fabio Fabene, Tổng thư ký Bộ Phong Thánh và Chủ tịch Ủy ban cho biết, công việc tiếp tục nhận các thông tin về những Kitô hữu đã chết vì tin mừng. Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nhấn mạnh rằng, không phải tất cả những người được ghi nhận trong danh mục đều sẽ được tuyên phong chân phước hoặc tuyên thánh. Ngài nói rằng, sự thánh thiện trong giáo hội được biểu lộ qua việc tuyên thánh, nhưng không chỉ giới hạn nơi đó. Đối với một số trường hợp, tiến trình tuyên phong chân phước và tuyên thánh có thể được khởi sự nếu hội đủ các điều kiện cần thiết. Ngài nhấn mạnh, tiêu chuẩn cao của đời sống Kitô hữu bình thường mà Thánh Gioan Phaolô đệ nhị ca ngợi, cũng như cụm từ của Đức Thánh Cha Francisco về sự thánh thiện của người lân cận. Ngài cho biết, giá trị nhân học của sự thánh thiện Kitô giáo được thể hiện ở khả năng chịu đau khổ vì sự thật. Đáng chú ý, công việc của ủy ban mang chiều kích đại kết. Danh mục không chỉ giới hạn nơi các vị tử đạo công giáo, nhưng còn ghi nhận các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác, như 21 vị tử đạo Coptic đã được Đức Thánh Cha Francisco đưa vào sổ bộ tử đạo Roma năm 2023. Nhà sử học Andrea Riccardi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhận định rằng, thế kỷ 21 đang chứng kiến một thời đại tử đạo mới. Trong đó, chứng tá Kitô giáo tiếp tục được thể hiện qua việc hy sinh mạng sống vì đức tin. Châu Phi là một trong những khu vực được quan tâm đặc biệt, nơi nhiều Kitô hữu bị sát hại tại các quốc gia như Nigeria, Mozambique, Burkina Faso và nhiều nước khác. Bên cạnh đó, hội nghị cũng chú ý đến Thánh Địa, châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Tại Nam Mỹ, Tòa Thánh đã ghi nhận 304 vị tử đạo trong thế kỷ này. Nhiều người bị sát hại vì chống lại nạn buôn bán ma túy, phá rừng hoặc việc khai thác tài nguyên thiên nhiên. Trong số đó có các nhà truyền giáo và giáo dân trở thành những người gây trở ngại cho các hoạt động bất hợp pháp.
2: Sách của Đức Thánh Cha Leo XIV, Tự do trong ân sủng, được phát hành bằng tiếng Anh.
1: Vatican, phiên bản tiếng Anh cuốn sách Tự do trong ân sủng, những suy tư về truyền thống linh đạo đã hình thành tôi của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, chính thức được phát hành ngày 15 tháng 9 tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Australia và các nước thuộc khối thịnh vượng chung.
2: Tác phẩm tập hợp những suy tư của Đức Thánh Cha về di sản của Thánh Augustino, vị thánh có ảnh hưởng sâu đậm đến linh đạo và cách nhìn của ngài về thế giới. Đức Leo XIV là vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ dòng Thánh Augustino, đồng thời là vị giáo hoàng đầu tiên của Hoa Kỳ có tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ. Theo thông cáo của nhà xuất bản Penguin Random House, cuốn sách gồm các bài diễn văn, bài giảng và những trước tác cá nhân của cha Robert Prevost trong thời gian ngài là bề trên tổng quyền dòng Thánh Augustino. Các bản văn giúp độc giả hiểu rõ hơn về nền tảng hình thành những suy tư và cách đáp lại những vấn đề của ngài. Những bài viết đề cập đến nhiều biến cố và vấn đề của thế giới đương đại, trong đó có hậu quả của biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001, sự xuất hiện của các hệ tư tưởng chính trị mới, cũng như cách giáo hội đáp lại những vấn đề liên quan đến nghèo đói và các xung đột về nhân quyền. Lấy cảm hứng từ Thánh Augustino, người mà Đức Thánh Cha Leo XIV gọi là người cha thiêng liêng, tác phẩm trình bày một tầm nhìn về đời sống dựa trên cộng đoàn, tình liên đới và việc phục vụ những người bị gạt ra bên lề xã hội. Ấn bản tiếng Anh tại Hoa Kỳ do Imei Books thuộc Begum Random House Christian Publishing Group phát hành. Tại Vương quốc Anh và Australia, sách được xuất bản bởi Enlighten, một ấn hiệu của Begum Random House UK. Nguyên bản tiếng Ý mang tựa đề Liberi Soto Nacrasia do nhà xuất bản Vatican phát hành. Phiên bản sách nói cũng sẽ được thực hiện. Nghệ sĩ hài Stephen Colbert, người từng đoạt giải Emmy và là một tín hữu công giáo, sẽ đọc phần mở đầu gồm các bài giảng và diễn văn, trong khi phần nội dung chính do Scott Brick, một nghệ sĩ đọc sách nói từng được đề cử giải Grammy, đảm trách.
1: 60 năm tuyên ngôn Nostra Aetate, Tòa Thánh tái khẳng định con đường đối thoại và huynh đệ.
2: Vatican. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II, ba bộ của Tòa Thánh công bố ghi chú Con đường hy vọng, nhắc lại những thành quả và thách đố của đối thoại liên tôn. Văn kiện kêu gọi chống chủ nghĩa cực đoan, phân biệt đối xử và bách hại vì tôn giáo, bảo vệ tự do tôn giáo và xây dựng một xã hội dựa trên tình huynh đệ.
1: Đề cao tuyên ngôn như một điểm quy chiếu cho đối thoại giữa giáo hội công giáo với người Do Thái và các tín đồ thuộc những tôn giáo khác. Trong ghi chú Con đường hy vọng, Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Cổ võ Hiệp nhất Kitô giáo và Bộ Đối thoại Liên tôn nhìn lại hành trình đối thoại từ công đồng đến nay, đồng thời đưa ra những định hướng cho tương lai. Văn kiện nhắc lại khẳng định của Nostra Aetate rằng giáo hội lên án mọi hình thức kỳ thị giữa con người và bách hại vì lý do chủng tộc, màu da, hoàn cảnh xã hội hay tôn giáo. Các bộ cũng nhấn mạnh rằng không thể có một cuộc đối thoại chân thành với các tôn giáo khác nếu không đồng thời tôn trọng tự do tôn giáo, kể cả quyền tự do của các Kitô hữu đang sống tại những quốc gia mà họ là thiểu số. Đối với quan hệ giữa Kitô hữu và người Do Thái, văn kiện khẳng định giao ước của Thiên Chúa với dân Do Thái là không thể thu hồi, đồng thời nhấn mạnh rằng Đức Kitô là đấng cứu chuộc duy nhất. 6 thập niên đối thoại đã tạo nên những mối quan hệ hữu nghị và hợp tác trong giáo dục, xã hội cũng như trước các cuộc khủng hoảng nhân đạo. Văn kiện cũng cảnh báo chủ nghĩa bài Do Thái và bài Hồi giáo. Đặc biệt, cần phân biệt chủ nghĩa cực đoan với đại đa số tín đồ Hồi giáo đang sống trong hòa bình và đóng góp cho xã hội. Các bộ nhấn mạnh rằng, người nghèo phải là la bàn để đánh giá mọi dự án chính trị, kinh tế, xã hội, học thuật, tôn giáo và văn hóa. Sự quan tâm cụ thể đến những người dễ bị tổn thương là tiêu chuẩn thiết yếu cho một xã hội thực sự nhân bản. Trước những thách đố như chủ nghĩa cực đoan, thành kiến, việc chính trị hóa tôn giáo và bạo lực nhân danh Thiên Chúa, văn kiện mời gọi các tín hữu không khép kín trong thái độ phòng thủ hay thù nghịch. Đối thoại không phải là từ bỏ căn tính, nhưng là một hành trình tin mừng, đòi hỏi sự khiêm nhường, can đảm và cởi mở. Các tín hữu được mời gọi trở thành những người xây dựng những nhịp cầu, chứ không phải những bức tường, những người kiến tạo hòa bình và tình huynh đệ, biết đón nhận tha nhân trong sự khác biệt và cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng và nhân bản hơn.
2: 15.000 nhân viên an ninh, 2.500 nhà báo tác nghiệp trong chuyến viếng thăm Paris của Đức Thánh Cha Leo 14.
1: Paris. Chuyến viếng thăm Paris của Đức Thánh Cha đang được chuẩn bị với quy mô lớn, đặc biệt về an ninh và việc đón tiếp. Khoảng 15.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân sẽ được huy động, trong khi 2.500 nhà báo đã đăng ký đưa tin. Thánh lễ tại quảng trường Concorde ngày 26 tháng 9 dự kiến quy tụ hàng trăm ngàn tín hữu, trong bối cảnh giáo hội Pháp đang chứng kiến những dấu hiệu hồi sinh.
2: Từ Paris, các công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đang diễn ra một cách khẩn trương. Dù trên đường phố chưa xuất hiện nhiều cờ Vatican hay hình ảnh của Đức Thánh Cha, quảng trường Condor Day đã được rào chắn để dựng sân khấu và các cơ sở phục vụ thánh lễ trọng thể vào ngày 26 tháng 9. Mỗi ngày có khoảng 7.000 đến 8.000 người đăng ký tham dự thánh lễ. Ban tổ chức dự kiến từ 600.000 đến 800.000 tín hữu có thể hiện diện dọc các đại lộ Champs-Élysées, thậm chí có ước tính lên tới 1 triệu người. Trong khi đó, 80.000 chỗ tại Stade de France, nơi Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ và cầu nguyện với giới trẻ, đã được đăng ký hết chỉ trong vòng nửa giờ. Về an ninh, Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết khoảng 15.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân sẽ được huy động, cùng với hệ thống chống máy bay không người lái. Đây là một trong những phương pháp an ninh quy mô lớn nhất từng được triển khai tại Paris, tương tự cơ chế đã được áp dụng trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Khoảng 2.500 nhà báo đã đăng ký đưa tin về chuyến viếng thăm. Theo ông Luc Besmond de Senneville, Phó Tổng biên tập Nhật báo Công giáo La Croix, sự quan tâm này một phần xuất phát từ việc đã lâu một vị giáo hoàng chưa đến Paris. Vị tiền nhiệm gần đây nhất là Đức Benedicto XVI vào tháng 9 năm 2008. Ông nhận định nước Pháp đang trải qua một giai đoạn mong manh và phân cực với những tranh luận gay gắt về ngân sách, người di cư, chi phí sinh hoạt và chiến tranh tại Ukraine. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha có thể đưa ra lời kêu gọi hòa bình và thúc đẩy đối thoại. Đáng chú ý, giáo hội Pháp đang chứng kiến những dấu hiệu mới. Năm nay, hơn 21.000 người lớn và thanh thiếu niên đã lãnh nhận phép rửa tội trong đêm vọng phục sinh, tăng 20% so với năm trước. Ông Besmond de Senneville nhận xét, người ta bắt đầu nói, à, vậy thì giáo hội chưa chết. Theo ông Besmond de Senneville, chuyến viếng thăm được kỳ vọng mang lại thông điệp hòa bình, giảm căng thẳng và phân cực, đồng thời khẳng định tinh thần ủng hộ châu Âu, luật pháp quốc tế và hợp tác giữa các quốc gia. Tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha có thể mở ra hướng đi mới cho giáo hội Pháp.
1: Thái tử Jordan thăm nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, hướng tới kỷ niệm 2.000 năm.
2: Jordan. Ngày 13 tháng 9, Thái tử Al-Hussein bin Adulat đệ nhị của Jordan đã đến thăm địa điểm được truyền thống xác định là nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại Betania bên kia sông Jordan, nay gọi là Al-Matas. Nhân dịp này, Thái tử nhấn mạnh việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho năm 2030, khi giáo hội và các tín hữu hướng tới dấu mốc 2.000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi Thánh Gioan Tẩy Giả.
1: Trong chuyến thăm, Thái tử được thông tin về các dịch vụ dành cho khách hành hương và du khách, đồng thời đưa ra những chỉ thị nhằm cải thiện địa điểm này, qua đó nâng cao trải nghiệm của các tín hữu Kitô giáo đến hành hương. Theo thông cáo của Hoàng gia Jordan, Thái tử nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị và hoạch định cẩn thận các hoạt động cho năm 2030, thời điểm đánh dấu 2.000 năm theo niên đại truyền thống kể từ biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi Thánh Gioan Tẩy Giả. Thái tử Al-Hussein cũng yêu cầu tăng cường quảng bá Al-Matas phối hợp với Bộ Du lịch và Cổ vật, Hội đồng Du lịch Jordan cùng các cơ quan và đối tác liên quan. Mục tiêu là làm nổi bật giá trị lịch sử và tôn giáo của địa điểm, đồng thời củng cố vị thế của Jordan như một điểm đến quan trọng trên bản đồ hành hương Kitô giáo thế giới. Tại Al-Matas, các cuộc khai quật khảo cổ đã phát hiện dấu tích của nhiều nhà thờ, nhà nguyện, hang động của các ẩn sĩ và một giếng rửa tội, cho thấy hoạt động thờ phượng Kitô giáo gắn liền với truyền thống về biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa. Năm 2015, Al-Matas được UNESCO ghi vào danh sách di sản thế giới. Địa điểm này cũng đã được ba vị giáo hoàng viếng thăm, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco. Những chuyến hành hương của các vị giáo hoàng góp phần làm nổi bật tầm quan trọng của Al-Matas đối với đời sống Kitô giáo và hoạt động hành hương tại thánh địa.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
1: Sáng thứ Tư ngày 16 tháng 9, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung hàng tuần với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giáo lý về chương 2 hiến chế Gaudium et Spes, Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhân loại là cộng đồng các ngôi vị, được xây dựng trên phẩm giá, tình huynh đệ và công ích. Ngài mời gọi vượt qua chủ nghĩa cá nhân, sử dụng công nghệ cách nhân bản, tôn trọng sự sống, thực thi công bằng xã hội và cùng nhau xây dựng một thế giới nhân bản hơn. Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, mọi người cùng nghe đoạn sách thánh được trích từ sách Sáng Thế, chương 1, câu 27 đến câu 28. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
3: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
4: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em.
3: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes invita a considerare il moltiplicarsi delle relazioni tra gli uomini come uno degli aspetti più importanti del mondo di oggi.
4: Khi dành chương thứ hai cho cộng đồng nhân loại, Hiến chế Gaudium et Spes mời gọi xem xét việc gia tăng các mối tương quan giữa con người như là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của thế giới ngày nay. Tuy nhiên, Thực tại này cần được kiện toàn sâu xa hơn trong cộng đồng các ngôi vị, điều không thể thiếu nếu không có sự tôn trọng lẫn nhau đối với phẩm giá thiêng liêng trọn vẹn của họ. Đây là những khẳng định mà ngày nay càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Một mặt, sự phát triển công nghệ, việc phổ biến các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội, cùng với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng nhiều, mở ra những khả năng mới, phá bỏ các rào cản và khoảng cách. Nhưng mặt khác, các mối tương quan lại có xu hướng ngày càng ít mang tính cá vị, trở nên ảo hơn, và người ta có nguy cơ quen với việc giao cho các thuật toán những quyết định chỉ thuộc về lương tâm của con người. Làm cho các tương quan xã hội có độ dày thực sự và chiều sâu cá nhân chính là đóng góp mà cộng đoàn Kitô hữu mong muốn thực hiện. Cộng đồng mời gọi kín múc các tiêu chuẩn và sức mạnh từ kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa, đấng muốn cho mọi người hợp thành một gia đình duy nhất và đối xử với nhau như anh chị em. Vì thế, tình yêu Thiên Chúa và tha nhân là điều răn thứ nhất và lớn nhất, điều răn đã được mặc khải một cách trọn vẹn và thành toàn nơi Đức Kitô. Sự hoàn thiện của con người và sự phát triển của xã hội phải được xem là tương thuộc mật thiết với nhau. Đặt chúng đối lập và tách biệt sẽ làm cho chúng trở nên vô hiệu. Lịch sử, kể cả lịch sử gần đây, đã xác nhận chân lý này một cách rất rõ ràng. Vì thế, không được mệt mỏi lặp lại với các nghị phụ công đồng Vaticano thứ hai, rằng con người từ bản tính hết sức cần đến đời sống xã hội là và phải là nguyên tắc, chủ thể và mục đích của mọi định chế xã hội. Trong viễn tượng này, Gaudium et Spes khẳng định rằng sự khác biệt giữa các cá nhân và các dân tộc trên thế giới không nên được coi như là nguy hiểm hoặc đe dọa, nhưng là tiềm năng làm phong phú và phát triển. Sự đối nghịch, đôi khi thoái hóa thành bạo lực, là kết quả của sức mạnh tội lỗi và cách mà tội lỗi chi phối não trạng cũng như hành động ở mọi cấp độ, gây nên sự hủy diệt và chết chóc. Cần ngày càng mở lòng hơn với logic của sự hỗ tương, chia sẻ và chăm sóc, cũng như xảy ra giữa các chi thể khác nhau của thân thể con người. Ở điểm này, hiến chế mục vụ cũng đưa ra một định nghĩa ngắn gọn về công ích, khi nhắc rằng công ích là tổng hòa những điều kiện của đời sống xã hội. Nhờ đó, các tập thể cũng như từng thành viên có thể đạt tới sự hoàn thiện riêng của mình một cách đầy đủ và dễ dàng hơn. Đồng thời, khi nhìn nhận sự tương thuộc giữa các dân tộc, hiến chế khẳng định rằng mỗi nhóm phải lưu tâm đến những nhu cầu và những khát vọng chính đáng của các nhóm khác, hơn nữa đến công ích của toàn thể gia đình nhân loại. Từ cách tiếp cận này, các nghị phụ công đồng nêu lên một số hệ quả thực hành cấp bách hơn cả. Trước hết là sự tôn trọng con người. Gaudium et Spes viết, tất cả những gì chống lại sự sống, như mọi kiểu giết người, diệt chủng, phá thai, an tử và cả tự sát có chủ ý. Tất cả những gì xâm phạm đến sự toàn vẹn của con người, như cắt xén bộ phận cơ thể, tra tấn thể xác và tinh thần, cưỡng bức tâm lý. Tất cả những gì xúc phạm đến phẩm giá con người, như những điều kiện sống dưới mức con người, giam giữ tùy tiện, lưu đày, nô lệ, mại dâm, buôn bán phụ nữ và thanh thiếu niên, hoặc những điều kiện lao động ô nhục khiến cho người lao động bị đối xử như những công cụ kiếm lợi đơn thuần, chứ không phải là những con người tự do và có trách nhiệm. Tất cả những điều này và những điều tương tự đều thực sự là ô nhục. Hệ quả thứ hai là tôn trọng và yêu thương cả những người đối nghịch hoặc những người có cách suy nghĩ và hành động khác với mình. Và hệ quả thứ ba là sự bình đẳng căn bản của mọi người, đòi hỏi công bằng xã hội. Văn kiện viết, mọi hình thức kỳ thị liên quan đến các quyền căn bản của con người, dù trong lĩnh vực xã hội hay văn hóa, dựa trên giới tính, chủng tộc, màu da, điều kiện xã hội, ngôn ngữ hay tôn giáo, đều phải được khắc phục và loại trừ vì nó trái với ý định của Thiên Chúa. Sau cùng, các nghị phụ công đồng khuyến khích vượt qua não trạng cá nhân chủ nghĩa, nhưng có thái độ trách nhiệm cũng như tham gia. Anh chị em thân mến, quan niệm về nhân loại như là cộng đồng các ngôi vị là một di sản quý giá mà công đồng Vaticano thứ hai đã để lại. Quan niệm ấy giúp cho mỗi người thực hiện sự phân định cá nhân và cộng đoàn để đánh giá một cách có trách nhiệm các dự án xã hội và chính trị ngày nay dựa trên các tiêu chí về phẩm giá con người, công bằng xã hội và sự tham gia tự do vào việc xây dựng công ích, bởi vì tương lai của nhân loại tùy thuộc vào sự dấn thân của mỗi người trong việc cộng tác với Thiên Chúa và với anh chị em để xây dựng một thế giới nhân bản hơn.
5: Perché il futuro dell'umanità dipende dall'impegno di ciascuno per collaborare con Dio e con i fratelli a costruire un mondo più umano.
4: Cuối buổi tiếp kiến, sau lời chào của Đức Thánh Cha đến nhiều nhóm ngôn ngữ khác nhau, cộng đoàn cùng hát kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả mọi người.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.